0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Он

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it all. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: тому що... А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Син маминої подружки. Найкращий випускник факультету електрочого?
4: Електрифікації.
3: Електрифікації.
5: Ага.
3: Або просто, да скільки можна, Рома, давай вже той стендап.
5: Давай.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: Почалася школа, крики, все, але ще сторінки не виривав. Але вчора вже допомагав робити задачу сину. І умова була, юнати вирізали 30 дециметрів сицю, 20 дециметрів фетру.
5: Шо?
4: Для мене в цій умові зрозуміло було лише цифра. Що таке сетець, фетр, я не дуже знаю.
3: А хто такі юнати?
4: Во, так само не пригадаю. 35 років, мені не знадобилось ні дециметри, ні, і я з жодним юнатом не знайомий. Жодного юната я ніколи не зустрічав. Тому я за те, щоб дітям писали сучасні умови для задач. Аліна, не гугли. Юнати – це юний натураліст, розшифровується. Вони садили дерева, і сетець, і фетр вирізали. Так от, сучасні задачі треба. Наприклад, минулого місяця лічильник електроенергії день-ніч показував цифри 07, 15, 24. Угу. А цього місяця вже 08, 25, 56.
3: Так.
4: Наскільки менше кишенькових грошей ти отримуєш після оплати батьками комуналки, бо хтось ти вимикає світло у всіх кімнатах.
3: О!
4: Для старших класів змінний картридж для електронки зі смаком блюбері на 30% популярніший за електронку страфбері. Наскільки менше замовити страфбері, щоб не виходити у великий мінус ФОПу другої групи? Важка, але потрібна задача. А ще у сучасних дітей в школах навчать відстоювати власні кордони,
3: да,
4: свою думку.
3: Да.
4: Тому, щоб закріпити вивчене, своєму сину я завжди даю вибір, якого кольору губкою мити за собою тарілку, яка залишається по той його бік кордону.
5: Але те, що я встигла нагуглити про юнати, мені вибило, типу, натуральні вина.
4: Посадили натуральні вина.
5: Якщо що.
3: Нормально.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер! Ти просто зручна, але заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Та все, прокидаємось. Прокидаємось.
4: 5 хвилинок ще.
3: Все,
4: таке.
3: Неправильно.
4: Ну, будь ласка.
3: Я зараз вас навчу, хвилин. Як правильно прокидатися, щоб не сиділи тут оце сумніво. Прийшли на роботу всі вже прям. Так, дивись, є
5: мене
3: декілька
5: більше,
3: правил.
5: Мене більше лякає те, що ти будеш, Аліна, мене чогось вчити, розумієш?
3: Не лякайся, вчись.
5: Я прокидатись по методах Аліни, мені трошки страшно стає в житті.
4: Завтра тебе прийдеш на роботу в шкіряній спідниці.
3: Тебе вчителька з математики теж лякала. Нічого, табличку вивчив. Так, перше правило. Натискати, от Марина, ти кажеш 5 хвилин ще. Не натискати ще 5 хвилин і не продовжувати будильник.
4: Нічого.
3: Отак. Так.
4: Я так хочу. Я не буду. Ну, я постійно так роблю, тому що у мене стоїть десь 7 будильників.
5: Ой-ой.
4: І десь з 3-го будильника вже треба чоловіка переводити в режим очікування, бо він
5: не
4: вже
5: засуджую
4: очікувати,
5: його.
4: Коли я піду з дому.
5: Б'є в бік тебе ліктями, так, давай, Марина, вставай. Чи ні,
4: ну,
5: після цього?
4: Поки що тільки говорить, ми не так довго в шлюбі.
3: Але те, що ти не будильник, ми зацінили. Не беріть одразу телефон в руки, це вже друге правило.
5: Ну, це би хотілося про все розказати, але ти його не відпускаєш і вночі той телефон. Ти моніториш дещо, які тривоги, тому це поки
4: що
5: важко.
4: А як його не брати в руки, якщо будильник треба виключити?
5: А такий для кого придумали накручувати?
3: У мене у бабусі такий був. Третє правило. Збиратися з вечора. Якщо одяг, документи, сумка і сніданок збираються в останню хвилину, зранку організм отримує додатковий стрес ще до початку робочого дня. На що воно нам?
5: В дублянці і в чоботах з вечора вже спиш. Звісно ж, ти раніше встанеш, бо тебе це муляє вже все. Ну, але збиратись вечора. Фен, дівчата. От збирайтесь
3: шо?
5: Феном з вечора.
3: Я, шо,
5: я ви
3: тобі
5: так
3: фен?
5: З тим ранку сушите ту голову, що має пів під'їзда просина. Воно шумить.
4: Рома, це тебе жінка так мотивує більшу хату в мать.
3: О, бач. Далі, да? Відсутність руху. Навіть проста ходьба чи легка розминка допоможуть прокинутися вам.
4: Але настрій це вам не покращить.
3: Тут
4: покращить в довгостроковій перспективі, але не відразу. Насправді у всіх є свої якісь лайфхаки. У вас є якийсь секрет, як прокинутися?
5: Вчора в 5 ранку прокинувся, понятно? Так, думав, що мені якісь судини в голові потріскали. Чую щось геп на кухні. А це кішка скинула баклажку під води. І воно було шумно. І я підірвався так, що як ніколи не підірвався.
3: Я музику включаю.
4: Музику включиш, да. А я собі лишаю щось смачненьке на сніданок. Тут головна задача не з'їсти це з вечора. Якщо я знаю, що в мене є щось прям класне на сніданок, мені трохи легше прокинутися. Я така, ой, щас цих авокадо як наїмся цілий ранок.
3: Да, авокадо – це мотивація.
5: Експерти з прокидання ранкового і журналів анекдотів кажуть, що для того, щоб прокинутись, треба будильник ставити не на 5 хвилин далі, а на шафу.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
1: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 11 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. І навіть місцями можливі короткочасні дощі. Але на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть 17-19 тепла. У західних областях місцями до плюс 23, на півночі від 18 до 22 вище за нуль. У центральних регіонах 23-26 тепла. На сході, на півдні близько 26-28 з плюсом, а у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю. І вдень максимально до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Хіт
0: FM. Хіт FM.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Якщо ви так само, як і я, не люблю... Якщо ви так само, як і я, не любите читати книжки, то, ну, у нас є Марина. Вона от вона читається, десь якось мудрості собі зрозуміє ту мудрість, прийде, розкаже все, і ми з Ромою теж стаємо трошки мудрішими.
4: А я люблю читати книжки.
5: Я така родилась. Ніколи тебе з книжкою не бачила.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Поклеїти 10 метрів квадратних шпалер, залежно від регіону, коштує від 1 до 3 тисяч гривень, або, якщо ви хочете зекономити, від «я тиждень поживу в мами» до розлучення. Просто це відбувається ще в магазині на етапі вибору кольору. Якщо ви вважаєте, що чоловіки не помічають зміни вашій зовнішності і це проблема, ні, справжня проблема. Це коли він каже: «О, дивись, які прикольні салатові з малиновими квітками шпалери по акції, давай на кухню візьмемо». Давай на кухню візьмемо, серйозно. Ти дивишся на нього і починаєш в моменті сумніватися в собі, бо він з таким смаком колись тебе обрав. З приємного обирати ламінат. Отут дуже легко. Там нема взагалі проблем. Колір має бути максимально подібний до кольору твого волосся. В ідеалі, так, щоб колір твого волосся був ідентичним з кольором шерсті кота. Тоді взагалі ідеально. Найсумніше в цьому всьому, що як тільки ви оце все закінчите, та, з'являється оце секундне відчуття полегшення. Хто з вас точно скаже те, про що ви вже думаєте декілька місяців вголос? Знаєте що? Чуєш? Нам, напевно, треба будинок.
3: Я, до речі, полюбляю дивитися у тіктоці, як, типу, пара заїжджає там в дім якийсь старенький, такі, все, ми будемо робити ремонт, типу, ми заїхали в будинок, і вони починають реально перероблювати то все. Іноді з'являється думка про те, що і нам так треба, а потім вона
5: А потім вони кажуть, скільки то все коштувало.
3: І ми такі, нормально.
4: А я хочу поїхати до Марини нарешті в гості, бо вона каже, що підбирає ламінат під колір кота.
5: Так.
4: На якій скумбрія кольору. Приходиш, а в неї такий ламінат тигровий.
3: І з'їсти можна.
5: Ну?
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Рома взагалі, ну та
2: скажи,
1: ну дуже, ну я, ну, унікальний.
2: Я захоплююся.
1: Ну, унікальний. Ти вмовиш, що ти входиш до 15% українців, Ром?
3: Отут уже треба обережніше, напевно. А до яких саме? За тих, хто
2: до
3: не голосував?
1: Марин,
3: хто...
1: розкажи.
2: Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що нині в Україні спортом регулярно займається не більше 15% населення. А ти ж бігаєш.
3: Бігаю кров'ю і потом. Кров, бо я натираю все, да, бігаю.
2: Сосочки натираєш, давай вже розкажемо людям, раз почали, що робити. Да.
3: Але це справді, це корисно. Зараз, ну, воно дуже допомагає тримати менталку.
2: Так, в першу чергу.
3: Ти,
2: але окрім цього, міністр ще казав про те, що якби хоча б 40% українців постійно займалися спортом, то в нас би були всі олімпійські медалі.
1: О,
3: ну,
1: ні.
3: То щось десь
1: ну,
3: надумано.
1: Ну, дивись, я один раз вдома планку намагалася зробити, ну і закінчила спортивну кар'єру.
2: Ти поставила собі за високу планку.
1: Ну, так.
2: Розказуй, що робила, що не так.
1: В пісні розкажу. Зараз я настраиваюсь, мені ля бімоль треба.
3: Давай тобі розтягну, давай за руку тебе діло.
1: Поїхали.

0: Короче, ну така історія.
1: Ти, Алінко, би все-таки відновила свої тренування, бо, не дай Бог, скоро світло почнуть вимикати і пішки ходити на 8-10 поверх.
2: А ще зима, гололід
1: і фігурне катання.
0: Я живу на 6-му, ми в ОСББ купили генератор на дім, так що все в мене буде нормально.
1: То далі запливай жирком.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: П'ятниця!
3: Ні, давай розкажемо з тої фрази, нагодою, яку Аліна от сказала 20 секунд, за 20 секунд до виходу до ефіру. Ну все, осінь прийшла.
1: Це календарний факт. Календарний за вікном факт. Погодний теж. Ні, користуючись нагодою, я хочу побажати всім, щоб у вас в житті люди про вас дбали, так як про мене наш звукорежисер Нікіта, який сьогодні мало того, що приїхав забрати мене на роботу, так ще й додзвонився мені на виключений телефон.
2: Щоб ти розумів, Нікіта мені пише: Алін, а ти з Мариною списалася? Я кажу, то ми не списуємося так рано. Та просто вона, здається, проспала.
3: А як ти, бо ти кидав камінці у всі вікна, де Марина? Чи ти кричиш, чи ти з тих, хто Марина? Всі встали,
1: і хтось подумали, що Зібров приїхав.
3: Всі подумали, що Зібров. Ну, насправді, вже бачиш, день стає меншим. І так, коли отак сонечко тобі не світить віконечко, то воно якось не так хочеться прокидатись. Угу. Тому таке пасмурно трошки. Але нічого, що нам? Нам своє робити. До роботи, до роботи. Хе-хе!
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується різка погодна контрастність. На заході буде найпрохолодніше, плюс 15, плюс 19, та пройдуть рясні дощі з грозами. На півночі та у центрі країни плюс 19, плюс 23, теж локальні опади. На сході, на півдні та в Криму утримується справжнє тепло без опадів із сухою сонячною погодою, плюс 25, плюс 31. У столиці мінлива хмарність, температура повітря до плюс 23.
2: А чи прийшла точно осінь? Та що взагалі по новинам знає наша Настя? Вона вже прийшла і зараз все розкаже.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Окупанти кілька годин тому ударили по лівому берегу Києва. Влучили у багатоповерхівку, 8 поранених. Учора надвечір ворог атакував Бучанщину на Київщині. Там зайнявся склад цивільного призначення. А у Павлограді поцілив по ТРЦ. Обірвав життя 7 людей, число травмованих наближається до 80. У місті сьогодні жалоба. Далі про комендантську годину. Ще один регіон скоротив. На Кіровоградщині діє із 1-ї години ночі до 5-ї ранку. Час комендантської години переписали у Києві, столичному регіоні та на Полтавщині. І про підтримку міжнародних партнерів. Домовленості на понад 2 мільярди доларів. Саме стільки грошей інвестує Канада у зміцнення різних напрямків в Україні. Про це учора домовилися прем'єр країни-партнерки та президент нашої країни. Близько половини суми скерують в оборону. А ще заокеанський партнер підтримує наших ветеранів і дбає про зміцнення енергоінфраструктури. І про виховання дітей. Оновити завдання всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» планує Міносвіти та науки. Своє можуть пропонувати батьки. «Джуру» у наших школах почали запроваджувати з 2003-го. Вона має низку напрямків, покликані розвивати у дітей стійкість, аналітичні здібності та мистецькі навички. І наостанок, сьогодні можна відключитися від мережі, зосередитися на позитиві і насолодитися відпочинком від потоку негативних заголовків. Нині день, немає новин, це хороші новини. Подія походить зі США і нагадує про трагічну сторінку американської історії. Теракти 11 вересня 2001-го. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. Дякую. І знаєте, що я ще згадала? Що вчора ми з вами сперечалися про рахунок Шахтаря ПСВ. Марина сказала, 3-2 виграє ПСВ. Я сказала, 3-2 виграє Шахтар. А Рома сказав?
2: 1-1.
1: 1-1. І Рома виграв.
2: І тому, що 1-1. Ти можеш...
3: Я не богодалка, я ворожка.
2: Які, дівчата, треба з цього зробити висновок? Слухати, давайте разом, слухати Рому треба завжди. Ану, голос проговоріть.
1: Тихо. Та чекайте, чуєте? Новин немає.
3: А вам вже є.
1: Але це була найкраща одна секунда без новин в моєму житті, якщо чесно.
3: Можна її продовжити за мить.
1: Ти вмієш продовжувати тишу?
3: Так.
1: Я б так і не сказала, ну добре.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: В Україні щодня народжується в середньому від 350 до 460 дітей, а це близько 12 тисяч дітей на місяць.
3: А від чого це залежить?
2: Від сексу. Від чоловіка, жінка.
4: Я думаю, що Рома хотів запитати, до чого ти, Алін?
3: До чого ти, Алін?
2: А, так, ну так би і запитав. Сьогодні день, немає новин, це хороші новини. І я думаю, що нам бракує класних, хороших новин. І ось знайшла для вас щось таке надихаюче. Так. Бачите?
3: Я завжди, коли оці новини слухав, пам'ятаєте, Магнолія ТВ, були не дуже веселі новини, але в кінці завжди говорили, у Києві народилось 27 хлопчиків і 15 дівчат. Я такий, да, пацани, обійшли їх!
4: Так, давайте повигадуємо, або пошукаємо, можливо, якісь з усього світу жартівливі новини, щоб трошечки якось
2: підтримати. А ти ж нам сьогодні розповідала щось.
4: Про Південну Корею? Про Південну Корею. От дивіться, у Південній Кореї тестують окремі смуги для швидких і повільних пішоходів, щоб знизити рівень стресу.
2: А це корисно.
3: Ти ж нам ще щось розповідала. От, будь ласка, ще новина. Звукорежисер Хіт FM Нікіта розбудив ведучу Хеппі ранку так, що ніхто зайвий на позняках не прокинувся. А це також треба вміти.
2: Професіонально.
3: Аліна Кош поснідала смачним авокадо-тостом, приїхала на роботу задоволена. Написано у телеканалі, підслухана винограда.
2: Звідки я не знаю це все?
3: Бо ти чмакаєш, напевно.
4: Може, через те, що Рома на всю країну розказує, де ми живемо з тобою?
3: У зоопарку панда перелізла через паркан до барсука і здивувалася його житловими умовами.
2: Я б хотіла жити з барсуком. Ні, з барсуком би не хотіла.
3: А в мене був одногрупник Женя Барсук.
4: Женя Барсук? Так. Ніхто не хотів з ним жити?
3: Британські вчені провели дослідження і заявили, що у німецьких вівчарок, які вчать команди українською, не виникає кісти. Будь ласка,
2: хорошо.
3: Таке буває.
2: Гарно, таке буває. Гарно. Ну. Ну, слухайте, сподіваємося, що у наших слухачів день почався з гарних новин. Ну, ті, хто нас зараз слухав, певно, що і гарних новин трошки це, і дізнався, де ми з Мариною живемо. Ну, а дізнаємося про наших слухачів більше з гри, тому що буквально з декілька хвилин будемо грати в гру, де ми будемо згадувати вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви будете відгадувати.
4: Для того, щоб доєднатися до Хеппі ранку в прямому ефірі, достатньо написати нам фразу
3: «Нікіта будить людей».
2: Нікіта будить людей.
4: Пишіть нам на Viber номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, навживаючи спільнокореневі, ну, а ви відгадуєте. Роману не з першого разу вдалося додзвонитися до нашого слухача,
2: але
1: це
2: нормально, Ром, нічого. Не у всіх з першого разу виходить, все добре.
3: Чого? Я додзвонився до пані Оксани. Пані Оксана, з Одеси постійно наша слухачка.
2: Хепі
3: ранку. В школу їдуть, в школу.
4: Доброго ранку.
2: Як там в Одесі? Бо в Києві так пасмурно, прохолодно,
1: так,
2: якось сьогодні.
1: Осінньому, так.
4: Дуже сонячно, можна їхати на море.
2: А скажіть чесно, як справжній одесити, скільки разів ви були на морі протягом сезону?
4: Ну так, трошки були.
3: Як ти десь їла дируни в коростені, Марина? Десь приблизно.
2: Разів сім, точно.
1: Така щаслива.
3: А ну, нагадай, такого ви в школу везете там?
4: Синочка, Максим, 15 клас.
3: І що, хоче Максим до школи зараз ходити після канікул, чи таке?
4: Ну, хай сам скаже.
3: Максим, що там по школі? Цікаво?
4: Так.
3: О, все.
1: Ну, слава Богу.
3: Ну, добре.
1: Оберете, хто буде вам загадувати слова сьогодні? Марина, Аліна чи Рома?
4: Рома.
3: Рома, Макс, ну все, поїхали. Дивись, це такий овоч росте, її квасять ще, і з них голубці роблять з неї.
4: Капуста.
3: Правильно, от ти зараз куди їдеш? Як цей заклад називається? Де навчаються? Школа, правильно. А його стелять на підлогу, щоб не було холодно. А колись, як ми були, і твоя мама була маленька, то їх ще на стіни вішали. Правильно! Він такий може бути страшний і, кажуть, під ліжком може жити. Або в шафі. Якийсь чупакабра, наприклад. Це хто? Монстр! Точно, монстр! Є сіно, а така чуть товстіша. Хто? Кажуть, сіно.
4: Солома,
3: правильно. Говерла, це що? Говерла.
4: Гора.
3: Молодець. От у нас зараз іде на радіо прямий хто? Що прямий? Ефір. Молодець. Ого.
1: Ну все вгадав, і слів не залишилося. Максиме, ну, четвертий клас, а враження, що вже десятий,
3: вже
1: мінімум.
3: Вже міг перестрибувати четвертий сміл.
1: Так, вже можна і не ходити. А ми дуже дякуємо.

0: Дякуємо, що ви з нами сьогодні пограли. Бажаємо вам, щоб п'ятниця була і надалі сонячною.
1: І вихідні теж, щоб вдалими були у вас.
0: Абсолютно.
2: Дякуємо вам теж, на все добре.
3: Дякуємо. Гарного дня.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина.
9: На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Міністерство культури України затвердило рекомендації щодо організації та проведення масових культурних заходів. Ром, що таке, ти за серце взявся?
2: Я думав, про що ти будеш говорити.
1: Значить, дивіться, ну насправді мало що змінилося. Для проведення будь-якого масового заходу необхідно, щоб майданчик мав укриття.
3: Ага.
1: І щоб його вистачало на всіх гостей заходу, тобто там людей, які будуть по квитках, і на персонал та команди. Тому що дуже часто в нас грішать оцим лайфхаком, тим, що прописано було до цього, що вистачає мати на людей.
2: Але
1: при цьому під час жовтої тривоги людей потрібно поінформувати. Але вони самі вирішують, йти чи ні, і організатори, відповідно, самі вирішують перервати концерт чи продовжувати. А от під час червоної загрози, ракетної або масованого удару дрону, всі йдуть в укриття. Угу. Будь-які концерти, події, не знаю, виставки, все повинно припиняти свою роботу на період.
2: Оце ключове, всі йдуть в укриття, а не на перекур, деякі йдуть каву візьмуть собі, поки там якась тривога, ніби такий маленький антракт. Це треба дбати про свою безпеку. Тіна Кароль, здається, ж
1: відмінила. Звичайно, тому що тут є не з того, що під час жовтого рівня небезпеки подія може продовжуватися, якщо є вільний доступ для всіх до укриття в будь-який момент. Угу. Ну, палац спорту – це нереально просто.
2: Ну так, воно ще й розпродало все. Куди? Молодець, тіна.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Різка погодна контрастність у нас сьогодні в Україні очікується, та на заході буде найпрохолодніше, плюс 15, плюс 19, обіцяють рясні дощі з грозами. На півночі та в центрі країни плюс 19, плюс 23, також локальні опади. На сході, півдні та в Криму утримається справжнє тепло без опадів із сухою сонячною погодою, плюс 25, плюс 31. А у столиці сьогодні мінлива хмарність, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: На жаль, через безпекову ситуацію в Києві повідомили про скасування Adopt Me Dates. Це такий фестиваль, цілий фестиваль, так, присвячений адопції тварин. Ну, всиновлення, напевне, неправильне слово, як називається, коли...
3: Береш собі з притулку тварину.
2: Так, так.
3: Так і називається, береш собі з притулку тварину. Нащо щось ви думаєте?
4: Я йому вірю.
2: Ну, там він проводився вже не вперше. Він роками проводиться на ВДНГ, там роблять виставку цілу. Дуже багато приїздить різних з притулків представників, які привозять і тварин разом з собою. Ви прямо звідти можете забрати тварину, і більшість з них вже з прививками. Вони вже мають... всі там необхідні щеплення, навички якісь, навіть стерилізовані більшість тварин. Mm-hmm. Тому це прям така завжди була квінтесенція доброти. Ти приходиш туди, вони всі на тебе дивляться. Я завжди хотіла забрати всіх.
3: Мені, ну, завжди, звісно, подобається відео, де, ну, я не знаю, наскільки це правдиве, де там в американських притулках сидять люди, які прийшли і випускають там собаку, і вона сама до когось підходить.
4: Це штучний інтелект було відео. Але воно,
3: а я
4: дуже
3: думаю,
4: мило.
3: Там ці дорогі собаки йдуть.
4: Але вона дуже мила, да. І насправді собачки відчувають, мені здається, теж, тому що ти дивишся на якогось песика і думаєш, все, в мене з тобою коннект.
2: Так, до речі, може статися, коли ви підете вигулювати його, тому що багато притулків зараз просять людей, якщо ви не готові або не впевнені, чи ви готові взяти собі улюбленця, прийти і вигулять, бо дуже багато собачок, які потребують вигулу, і мало працівників в притулках,
3: так,
2: бо дуже багато в таких притулках працюють на волонтерських засадах просто, угу, люди, які не мають ні зарплати, це не є їхнє основне місце роботи.
4: Вони, ну, і насправді треба розуміти, що якщо ви берете собі собачку, наприклад, бо я власниця собачки, то він вас буде тішити просто кожен день, тому що вони, ну, живуть і в нашому житті, але в них же ж є і своє індивідуальне, і вони там придумують щось, якісь свої правила в моєму
2: начудові. Життя.
4: Своє собаче життя, так. Ну, в мене Росик, наприклад, у нього є прикол, якщо у нас застілля якесь, знаєш, ну, друзі, mm-hmm, там прийшли, все, ну, ви знаєте.
2: Ми знаємо.
4: І якщо ви хочете тост якийсь сказати і чокнуться келихами, то Рост вам не дасть цього зробити. Він почне гавкати так, що це жах якийсь. І ми вже...
2: Кіт за здоровий спосіб життя.
4: Да, вдома ми отак от не дотравуємося цими келихами.
3: У мене є дуже поганий жарт, я не буду. Може, колись в минулому житті Рост тільки був серед тих компаній, ти знаєш, не чокається. Ну,
4: господи.
3: Але справді, ми були в Аліни, він не дає, він гавкає. Тільки піднімаєш бокал якийсь, він гав-гав, так. Просто дистанція.
2: Тихенько. Я подумала, яка різниця між власниками собак і котів. Я ніколи не скажу, що я власниця своєї кішки, тому що тут швидше навпаки. Але я надивилася котячих психологів і казали, що тварин не можна цілувати, вони не розуміють такого прояву любові. А я її отак між вушками дуже люблю зранку. Моя ти бубочка.
3: А моя перевіряє, що я нарізаю. От я тільки дощечку беру і такий клац, вона... Огірок.
2: А твоя навчила тебе так перебивати,
3: так,
2: людей перебивати посеред слова?
3: Так, перебивати вона отак лапкою.
2: Нічого,
3: лапкою,
2: що я не договорила?
3: Лапкою. Так там вже все зрозуміло. Ти її цьомаєш, вона не хоче, бо ти її цьомала.
4: Але потім Емочка прийшла до Марини і сказала, цьомай мене. Там продовження історії. Емочка сама просила, щоб Марина її цьомала. Друзі, ви можете нас перебивати, але лише своїми повідомленнями. Пишіть нам, яка звичка вашого улюбленця вас смішить. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, а там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте, де зручніше, і надсилайте нам історії з вашими улюбленцями.
2: А чи буде сьогодні якийсь конфлікт між стільцями та Терезами? За декілька хвилин дізнаємося
4: назріває,
2: з гороскопа.
4: Назріває.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMaG. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
6: canon.ua. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди – CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
9: Ти просто зручна, але заручена.
10: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.
13: I don't drink coffee.

0: на Хіт FM.
1: Цей день класно підійде для рішень, які допоможуть поступово змінити ситуацію на краще. Але поспішати там, де потрібен час на обдумування, не варто.
2: Подумайте.
3: Овен.
2: Овни, з'явиться бажання повернутися до того, що раніше приносило задоволення, але на що не вистачало часу? Вихідні, ну а що, треба повернути?
4: Здоров'я вже не дозволяє.
3: Телець.
4: Тельці вступлять в творчий емоційно-насичний період. Це про вас, дівчата. Вам захочеться більше задоволення, нових вражень і щирого спілкування.
2: Ой, дуже хочеться.
1: І більше здорового сну.
4: Якісь відео
3: близнюки
4: знімати, напевно.
1: Близнюки, вам доведеться адаптуватися до нових обставин, тому не варто вимагати від себе миттєвого результату. Особливо важливо правильно розставити пріоритети.
3: Рак.
2: Раки, ви зосередитеся на стосунках і захочете більше взаємної поваги, близькості та емоційної віддачі. Якщо ви вільні, вашу увагу може привернути нова людинка.
1: Щас десь раки Тіндер пішли скачувати.
3: Лев.
4: Леви відчують, що ситуація у фінансовій сфері поступово змінюється на краще. Те, що довго вимагало зусиль, нарешті почне приносити відчутні результати.
2: Дуже подобається, враховуючи, що мій чоловік дуже подобається.
3: Діва.
1: У дів з'явиться бажання переплюнути свої цілі, прагнення та уявлення про те, яким має бути наступний розділ життя. Тому не дозволяйте оточуючим квапити і зупиняти вас теж не дозволяйте. Вперед, діви!
3: Терези.
2: Терези, Рома. О. Швидше за все з'явиться потреба побути наодинці з собою, зрозуміти, чого ви насправді хочете. Це не означає, що вам хочеться уникнути і зникнути з життя близьких, просто треба трошки часу. Усамітнення.
4: Кожен день.
2: Ти знаєш цю кімнату в квартирі, де це можна зробити?
4: Нема такої.
3: Скорпіон.
4: Виникне ситуація, в якій від вас буде потрібно самостійне рішення. Не бійтеся взяти відповідальність на себе, якщо розумієте, що здатні впоратись.
1: Звучить, наче Скорпіон тільки від батьків з'їхав.
3: Стрілець.
1: Розваги та спонтанні рішення відійдуть на другий план, а от незавершені справи вимагатимуть уваги. Стрільці, п'ятниця, треба ті хвости підтягнути.
3: Козиріг.
2: Козирожки, можливо, хтось поділиться з вами інформацією, яку довго приховував, або ви самі наважитеся на відверту розмову.
4: Па.
3: Водолій.
4: Водолії, звернуть увагу на ситуацію, пов'язану з грошима. Можливо, хтось винен вам кошти, які давно обіцяв повернути, або навпаки, вам самим доведеться погасити старий борг.
1: Я намагаюся згадати тепер всіх знайомих водоліїв.
4: Або зараз у когось такий хоп-хоп, треба страховку купляти на авто, бо вже закінчується.
3: Риби.
1: Якщо щось давно турбує, краще сказати про це прямо, а не чекати, що інша людина сама здогадається про ваші думки. Не всі мають таку саму чутливість до чужого настрою, як ви, рибки.
2: Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Бажаємо вам вдалої п'ятниці, 8:50. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарує все світ почуттів.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у розвитку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: і дисципліни.
1: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: ранок. Ранкове шоу на Хіт FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Троє людей поранено за ніч на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по Дніпру, Нікопольщині та П'ятихатській громаді. А у Києві загарбники атакували 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Травмованих 8. Зайнялися кілька поверхів із 1-го по 5-й. З учорашнього вечора ворог скерував по наших містах і громадах 161 дрон. Ми збили чи знешкодили 138. Далі про допомогу. Держава підтримує підприємців, постраждалих від ворожих атак. Уряд готує програму пільгового кредитування. Спростити планують і доступ підприємців до державних активів. І про погоду. Переглядаємо речі у шафах. Легкі куртки і ковтини згодяться у найближчі дні. Температура повітря помалу знижуватиметься, а на заході завтра пустяться дощі. 13-20 тепла. У понеділок похолодніше по всій країні. Тепер про соцмережі. Спеціально для жінок створюють наші розробниці. Проєкт під назвою «Кобринська» на честь письменниці Наталії Кобринської поєднає функції соціальної мережі, платформи психологічної допомоги та маркетплейсу. Ініціювала створення дизайнерка Євгенія Марченко після попереднього проєкту, де жінки анонімно діляться складним досвідом материнства. І наостанок про те, як бережемо мистецтво. Під охороною держави відтепер мозаїка Алли Горської та Віктора Зарецького «Птаха». Панно у селі Гальмязів на Черкащині з'явилося у 70-му. Торік влітку область взяла мозаїку під свою охорону, а Мінкультури порадив підвищити статус. Національна вага означає пам'ятку, берегтимуть ретельніше. Більшість мозаїк майстринює шістдесятниці нині на тимчасово окупованих територіях. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо Насті за новини. Завжди нас тримає в тонусі і те, щоб ми про все знали і пам'ятали. Ну і ще раз варто вам нагадати всім також не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Тому що ви бачите, наскільки підступний ворог, і зараз він якраз переключився на людні місця. Тому будьте обережні.
5: Ну, а сьогодні ми з вами спілкуємося про ваших улюбленців і питаємо, яка звичка вашого улюбленця вас смішить. Написала нам Інна. «Хеппі ранку, мене смішить, як мій пес Мун тримає смаколики. Я, коли йду на роботу, пригощаю його сирною чи кальцієвою паличкою або морквинкою. І він сідає і проведжає мене поглядом, а смаколик торчить з пащі, як ніби папіроска. Щоб окуляри на ніс, чашечку кави в лапу і такий голос. Чого ти поперлась на ту роботу, що вдома не сидиться?»
6: Клас. Нам написала пані Алла. «Good morning, у нашого кота Хантера». Я бачу з англійською, все супер у людей. «Є звичка з'їдати картонні коробки. Це завжди було смішно, коли він сидить у коробці, дивиться на неї, вона ніби просить: ну, вкуси мене. І він починає її гризти і дірявити, наче хоче знищити. Зі сторони це виглядає, наче хтось грався дироколом.
5: Ну, ці два клика котячих, вони ж, звісно. Слухайте, ну ви нам теж пишіть, яка звичка вашого улюбленця вас смішить. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, там пишіть, найкраще зачитаємо в ефірі.
6: А за декілька хвилин я вам розповім, дівчата, що чоловіків нас ще вкрали. І ні, це не наші кращі роки. Вони потихеньку забираються в усі наші сфери життя і щось собі намагають перейняти звідти.
5: Марин.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Стендап від Марини – це якось слова із цього мему, відеомему. Я ждав і дождався.
3: Навіть сонечко вийшло, да. Тому що воно думає, боже, я хочу послухати.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Я зараз відрощую волосся, але є ще одна причина, по якій я не хочу йти стригтись, бо я якось підстриглася, скидаю чоловіку фото з перукарні. Він пише: «Боже, красуня моя, як тобі личить? Ну така вже прекрасна жінка». І ви можете подумати, що це черговий раз, коли я вихваляюсь, який в мене класний мужик, але це було фото до. Ми просто з вами, дівчат, пропустили момент, коли чоловіки б'юті-сферу зробили прикольнішу за нашу. Ну, давайте чесно, барбершоп звучить пафосніше за перукарню.
3: Да.
4: Але для мене так довго було загадкою, навіщо в барбершопі постійно пропонують алкоголь. Ну, що це за стрес такий для чоловіків підстригтися? Що, ти на тверезу не вивезеш це, ні? І ладно, це було б в оцій еспрес-стрижці біля метро, де тебе стриже тетя Люся, яка знає краще, як тобі треба. І коли ти їй кажеш «А візки?», вона каже: «Та по знижках було в тебе». І тоді мене осінило, дійшло до мене. Це ж такий лайфхак від оцих барберів, так?
2: Ну,
4: коли в клієнта трошки косить око, в нього ж ніколи не буде зауважень до вашої роботи.
2: Там є стрес. Я, якщо приходжу до якогось іншого майстра, я дуже хвилююсь, щоб мені бороду не зістригли. Чи ще щось. Тому це стрес.
4: Ти мені сказати, не стрижіть мені бороду.
2: Я колись сказав, чуть-чуть зверху зібрати і боки більше. Дивлюсь, уже видно голову лисну. І нічого не можу сказати. Я такий думаю, ну може якось підсушу, може буде нормально.
3: Так тебе просто збоку трошки прибрали і лисину відкрили. Вона там була.
2: Я не питав твоєї думки на рахунок цієї лисини, Аліно. Дякую тобі.
4: А я зрозуміла, в їх там ще психологічна допомога.
2: А ти не влізай до наших допомог.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Перше правило жіночого клубу. Нікому не говорити про жіночі клуби.
2: Ну скажи мені, ну будь ласка, розкажи.
4: Ромі не скажемо. А слухачам за декілька хвилин розкажемо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю «Піцца Дей». Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. «Піцца Дей». Твій день має смак.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка «Оксфорд Медикал» подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: «Оксфорд Медикал».
6: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: В Україні створюють застосунок для жінок. Кобринська, отак він буде називатися. Всі ж знають, хто така Кобринська?
2: Ні.
1: Пані Наталя Іванівна Кобринська. Це одна з основоположниць фемінізму не лише в Україні, а й в світі. Просто, щоб ви собі розуміли, шановні, 1880-ті роки, більше, ніж понад століття тому, вона вже створила першу феміністичну організацію в Україні, яка називалась Товариство Руських Жінок. І разом з Оленою Пчілкою вони перші уклали альманах про права жінок.
2: Непогано.
3: От
2: це
3: класно. Оце класно,
2: може
3: пані.
2: Бути. А що, додаток?
1: Це такий безпечний цифровий простір для українських жінок. Він буде поєднувати як і те, що є в соціальних мережах, так і маркетплейс, так і, окрім того, там ще навіть можна буде отримати якусь розділи з підтримкою та самодопомогою, щоб жінки могли в будь-який час звернутися. Це таке простір без токсичності, максимально підтримуючий, добрий.
2: Я втретє дивлюсь, ви токсичність, дівчата дівчатам, жінки самі добавляють.
3: А мені попадаються чоловіки такі, які токсичні.
2: Я не бачив жодного токсичного чоловіка.
1: Зайди в Facebook.
2: Коментарями. Ви там жінки сидите. Сидять з їх сторінок.
1: А, звичайно,
2: але,
1: розкажи.
2: Ну, мене радує, що для чоловіків не треба ніяких додатків, бо як співається у пісні, it's a man's world, man's world. У нас все є, в нас
3: чуєш?
2: Все є.
3: Man's world. До речі, Андретан, нещодавно
1: яскравий представник,
3: додав пост про те, що все створювалося для чоловіків. Макіяж. Ви знали, що він створений для чоловіків?
2: Так.
3: Потім перуки, далі панчохи, підсумки, підбори, рожевий колір. До 40-х років він вважався чоловічим кольором.
2: Повертаємо це все.
3: Кроп-топи були створені для чоловіків, тому що це футболісти обрізали форму, щоб суперник не міг за неї схопитися. Ти розумієш?
2: Коротенькі оці такі.
3: Так.
2: Бо це men's word, розумієте? От це для нас все є.
1: Так, а що доброго в цьому? Тому що те, що перелічує Аліна, воно стосується моди. Забирайте, будь ласка, я віддам вам все. А як з приводу того, що там багато наукових розробок тестувалися тільки на чоловіках?
3: Тільки
1: починаючи від ременів безпеки, закінчуючи медичними препаратами. А?
3: Медичні препарати тільки на чоловіках.
2: Бо ми сильні. Треба тоді додаток якийсь придумайте, раз ви так вже піною отут ідете. Придумайте
1: буде.
2: Для нас додаток.
1: Буде. Він буде називатися Нечуй Левицький. Додаток
2: чого?
1: Для чоловіків. І жодного стосунку до автора він не буде мати, а все того, що ви нічого не чуєте і нічого не ловите. Ловите гав.
2: Рибу ловлю, не надо мені тут.
3: Ви жінку тільки з третього разу чуєте, тому добрий вечір.
2: Так, чоловік, ми з третього разу чуємо, тому що ви говорите не до кінця зрозуміло. Ви кажете,
1: це як?
2: А ти хотів сні-сні?

0: А знаєш, що так відбувається?
1: Кажу, повтори. І що?
0: Тому що в моменті, коли вона почала тобі говорити, вона дивиться в твоє обличчя і така просто втрачає ентузіазм до цього. Така, та, що я, заради кого
1: обличчя?
0: Я стараюсь?
1: Звісно, звісно. Ви налаштовані, у вас базові налаштування на скандал увімкнено, от такий бігунок, на скандал.
0: Так це ви його провокуєте, тільки в радіусі з'являється мужчина-провокатор, зразу, ну, звичайно,
2: тихо!
0: Скандал.
2: Я оце вас слухаю.
0: Аліна могла б підрабатувати сиреною.
2: Я вас слухаю, розумію, що, напевно, я зареєструюся в додатку Кобринська, бо мені треба все ж таки безпечний простір. Можливо, його там я і знайду.
0: Ні, насправді, якщо і жінкам, і чоловікам потрібен свій простір, якась своя бульбашка, щоб плескувати емоції, і щоб менше переносити це в справжні людські стосунки, робіть це в інтернеті. Нехай так. Можете і мені в коментарях писати, що хочете, якщо вам легше стане.
1: Я не чув, що ти тільки що казав.
2: Рома, пішли вийдемо.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Реклама. Тільки хіти.
6: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».

0: На Хіт ФМ.
1: Укргідрометцентр.
2: Так, виговорила, вже молодець.
1: Дякую. Значить, передали нам цю...
3: Конвертик.
1: Да.
3: Інформацію.
2: Привіт.
1: У найближчі три дні в Україні очікується дощі.
3: Не спіш... Ну, ти ж мала довго з конверту діставати. Інтриву, ти що ніколи дивилась? В Україні очікується. Діставай.
1: Да, дощі. Да, місцями температура навіть знизиться до 18 градусів. І, в принципі, навіть вночі може бути...
3: Не говори, може бути. Ти всі думають, що НЛО може бути.
1: Ні, температура. 8-16 градусів може бути. Тому так, хто там що планував на вихідні, знаєте, що така
2: світлота буде. Вже, чесно, дивіться в сторону термобілизни. Вже такий не гріх може зранку, якщо рано йдете кудись.
0: Погода. На Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, чесно кажучи, з погоди сьогодні вінігрет якийсь. В Україні дуже різна погода очікується. На заході буде найпрохолодніше, плюс 15, плюс 19, пройдуть рясні грозові дощі. На півночі та у центрі плюс 19, плюс 23, теж можливі локальні опади. На сході, на півдні та в Криму утримується справжнє тепло, без опадів і сухою сонячною погодою. Температура повітря плюс 25, плюс 31. У столиці прогнозується мінлива хмарність, температура повітря до плюс 23.
0: Погода. На Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: Хепі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить в цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір...
4: нареченого.
1: Можливо.
4: Не знаю, чого.
1: Ну, чесно, якщо вони стільки років не думають, що взувати, а нареченого побачили, такого, як я. І такі, все, влюбились у нього.
2: Такого,
1: одразу.
2: Як ти.
1: Так, за 20 секунд вистачає. Такі, як вас звати? Роман. Роман, це щось романтичне. Бах, і все, зразу влюбились. Ніж на вибір свого цього партнера по життю. Тому і так багато розлучень, бо вони такі, вау, оці макасіни, я буду довго дивитись, думати, а, оцього Владіка.
2: Думаєш, дамо йому виговоритися, да?
4: Хай мовчу, думає.
1: Ну, а що ви робити? Думаєте, ви знаєте правильну відповідь?
4: Так.
1: Ну і що це?
4: Ну ми знаємо. Ти знаєш?
1: Я знаю.
4: Ну давай зараз послухаємо.
1: А, ну, давай перевіримо, хто з нас знає.
3: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір супутника життя.
4: Супутника життя.
2: Ну.
1: Це
2: а в нас всіх є місяць, ну, супутник планети Земля.
1: А я вам і про це говорив, що от
4: ти не так говориш.
1: Що одразу мене бачить і влюбляється. Айліна, ти не чуєш.
2: Айліна, тепер тебе звати.
3: Венера – єдина планета сонячної системи, що обертається.
1: Бо треба якось тут
2: крутиться.
1: Все... Крутиться,
4: так, в цьому
1: житті. Кредитна історія, ліміти, хочеться поїхати на Кіпр.
4: Так, ну дивіться, Венера – це планета кохання і грошей.
2: Ага. Ну, грошей нормально.
4: Ну, тобто вона
2: спекулянтка, десь поїхала, крутнулася на Юпітері, закупила цього шарпатрьопа з турецької якості.
4: І привезла
2: на Хмельницький ринок, почала продавати.
4: Та націночка 15%.
1: Крутиться в стилі брейкданс вона. Бачили, як Венера по небу? Вона не така. Всі планети, вони мають параболічну форму, вони отак, як по колу, навколо Сонця. А Венера... Вона йде тако навколо сонця, потім всак ракамакамакафо робить і далі тако йде. І тако і знову.
2: Наша відповідь ракамакафо.
3: Венера – єдина планета сонячної системи, що обертається проти годинникової стрілки.
4: Я поясню.
2: Тому що не указ.
4: Венера – це планета тельців. Ми з тобою тельці. Ми теж, ну, типу, йдемо проти системи з тобою, Марин. Ми завжди, ну, типу, ми
2: правильно
4: заровнені думками не йдемо.
1: Планета тельців. Що ви туди понапихували вже?
2: Логіка Венері не указ.
1: Ну, добре.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт-ФМ.
1: Так, дівчата, значить, слухайте сюди уважно, що я буду говорити. Хто, точніше, що я буду питати. Хто, що з вас буде робити
2: я
1: на вихідних?
2: Я запланувала собі поїхати трошки...
1: Не говори. Аліна, ти щось?
4: Ну, я хотіла там з Денисом поїхати десь, може, покататися.
1: Так? Я за декілька хвилин... Не розказуй. За декілька хвилин краще розкажемо, тому що є інформація, я не буду говорити від кого.
2: Таке відчуття, що вона щойно поступила до Роми в голову, але не в повному
1: об'ємі. Аноним.
4: Там обробка файлів якась.
1: Мені написав аноним. І я за декілька
2: Час,
1: хвилин
2: Роми
1: для кожного розкажу,
2: розкаже.
1: Хто що має робити.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
5: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026.
9: Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM і ранкове шоу «Хеппі ранок». Але, на жаль, в Києві оголошено повітряну тривогу. Ведучі побігли в укриття. Якщо у вашому місті, селі чи селищі теж тривога, теж ідіть, будь ласка, в укриття. І слухайте далі «Хеппі ранок», бо вони залишили для вас найкращі моменти. Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Повсякденність недооцінена. Це найбільш недооцінена форма буття, не думаєш?
4: Так, ну буденність, вона, знаєш, вона що? Вона оголює справжню структуру особистості. Ну не те, що ми декларуємо, а те, як ми мислимо, мовчимо, реагуємо у звичайних моментах.
3: Та, етика, вона ж формується в великих рішеннях.
4: Так, точно.
5: Так, дівчата, що це ви заговорили? Все окей, бо щось надто розумні бесіди ведете.
3: Ти ж не знав, але перед тобою за всіма ознаками сидять три високоінтелектуальні жінки.
5: А третя хто? Добре. Високоінтелектуальні і трошки проблеми з математикою. Окей. Інтелектуальні. Окей, добре, порахували. Не три, а дві. Так. І до чого це була розмова? Щось про інтелект хотіли поговорити? Давайте. Отако один палець, це два пальці.
4: Так хорошо йшли.
5: Ну, ні, до чого це була розмова оця? Про високоінтелектуальні.
4: Ми прочитали статтю.
5: Так. Про інтелектуальні
3: жінки. Три ознаки високого рівня інтелекту жінки. Там почуття гумора теж закладалося.
5: Добре, так.
4: Дивись.
5: Так, і що там має бути?
3: Відсутність інтересу до пліток та дрібних розмов. Як тобі таке, Романе?
5: Ну, не знаю. Ще таких не зустрічав.
4: Ну. Так, здатність спрощувати все складне.
3: Ну.
4: От приходить чоловік додому і питає, скільки грошей тобі дати? Ти кажеш, всі.
3: Ну.
4: Спрощуєш складне?
3: Ну.
5: Навпаки, ускладнює складне, я би дав. Ускладнює просте. Ну.
3: А коли ви це чоловіків шафу дивитеся 3 години і не можете знайти ту сорочку, а ти підходиш така раз?
4: І за секундочку спрощує.
5: Бо ви самі її десь кудись засунули, не туди,
3: де треба. А ще високоінтелектуальні три жінки. Вони вміють, знаєш, визнавати свою неправоту і приймати чужу думку.
5: Тобто визнавати свою неправоту і приймати чужу думку справді можуть?
4: Можуть. І ми з Мариною можемо.
5: Нічого собі.
3: А ти був неправий, Роман.
4: А ти тут, як каже, мій тато пір'я розпустив, а давай ми тобі теж інтелектуальну загадку
5: задаємо.
3: Ідуть на зустріч один одному дві людини. Обидві абсолютно однакові. Питання, хто з них перший привітається?
4: О! А? Не знаєш?
5: Це зеркало, це вони в зеркало дивляться.
4: Ай, така ні. Більш вічливий, вчи етику і читай Олю Фреймут.
5: А хто? Яка відповідь?
3: Той, хто більш вічливий.
4: Більш вічливий, це відповідь, Рома.
5: Добре.
3: Хоч про жіночу логіку жартують, а про чоловічу я взагалі ніколи не чула.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті.
17: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб?
6: Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. На Київщині рятувальники долають те, що вчора накоїли окупанти. Влучили по складах у Бучанському районі, там спалахнула пожежа, а потім вгатили ще раз. Але ДСНСівці роботу не згорнули. Нині полум'я вдалося взяти під контроль. У Запоріжжі загарбники поранили жінку та її 10-річного сина. Трохи більше години тому вибухи пролунали на Одещині. І про наш захист. Спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж рубежів із Росією та Білоруссю. Його запровадив уряд. Там обмежено в'їзд, перебування, проживання, пересування і роботи, не пов'язані з обороною чи охороною кордону. Сухопутний рубіж із Росією та Білоруссю мають 9 наших регіонів. Тепер про шкільне харчування. Чим саме годують дітей у закладах освіти, перевіряє Держпродспоживслужба. Представники навідуються без попереджень, повідомили у Міносвіти та науки. Перші результати є. Більшість шкіл дотримуються рекомендації, але інколи трапляються порушення. Єдиного обов'язкового державного меню у школах немає, а батьки та учні можуть коригувати. І про нашу нову селекцію. На Одещині почали вирощувати бавовник, виведений зі жмені насіння, врятованого із тимчасово окупованої Херсонщини. За справу взялася селекціонерка Віра Боровик. На основі цієї сировини створила новий сорт – незламні. Цінність у тому, що коробочки українського бавовнику дозрівають одночасно, а це полегшує збір. І на завершення. Стежимо за нашими дівчатами у суперфіналі Євроліги з пляжного футболу. Попри поразку від португалок, жіноча збірна зіграє у півфіналі змагань завтра. А сьогодні силами поміряються команди зі Швейцарії та Португалії. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Погода на Хіт FM.
2: У п'ятницю, 11 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. І навіть місцями можливі короткочасні дощі. Але на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть 17-19 тепла у західних областях, місцями до плюс 23, на півночі від 18 до 22 вище за нуль, у центральних регіонах 23-26 тепла, на сході, на півдні близько 26-28 з плюсом, а у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю. І в день максимально до плюс 22.

0: Хеппі ранку. В Києві повітряна тривога. Поки ведучі шоу в укритті. Якщо ви чуєте сирену, ідіть теж в укриття. І далі слухайте найкращі моменти шоу «Хеппі ранок». А щоб не нервувати, донейтіть на армію. Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вчора дивилася документалку про мурах. І там розповідали, що є, коротше кажучи, такі спеціальні гриби якісь, які змушують мурах, типу, підкорюватися цим грибами.
4: Я теж такі гриби знаю.
3: І вони керують, типу, мурахами. І оце, я думаю, Рома, він ж як оцей гриб, він нас загіпнотизував, і ми тепер, як оті мурахи, кажемо, коли ти стендап від Роми, коли ти стендап від Роми.
4: Гіпнотичний стендап!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM! Стендап! Від Роми Мельника.
5: Гриб. Класно! Я вчора бачив чоловіка, який йшов по вулиці, дістав телефон, телефонує і каже, я підстригся. Коротко і ясно все сказав.
4: Коротко підстригся?
3: І ясно.
5: Ясно. І в мене питання до вас, дівчат, а ви чого так не робите? Бо коли ви стрижетесь, ви приходите додому і одразу налаштовані на оце. Ти нічого не помічаєш. Може, щось змінилось мені? Ну, чого ви так не робите? Бо ви одразу, ви одразу чекаєте комплімент. Типу, вау, тобі так личить, дуже круто. Але в більшості випадків ви отримуєте версії з догадок. Типу, що зробила? Брови пощипала, голову помила, щось з автомобілем може сталося. Що не так? Бо коли той мужчина вчора по телефону сказав, я підстригся, він одразу поставив перед фактом, дружино, будь готова. Бо швидше за все тобі не сподобається. Але тобі прийдеться звикнути. Я не експерт в зачісках, але тому мужчині було десь під 40, і він собі вистриг павутину на потилиці. І оцим я підстригся, він одразу дружині натякнув, що вона б зібрала його речі, бо він тиждень поживе, напевно, в гаражі, поки воно все відросте. А потім я подумав, а що, якщо цей чоловік всім повідомляє всі свої справи за день, бо у нього просто немає інстаграму. Він не може одразу всім це показати. Mm-hmm. Він купив собі безлімітний пакет і обзвонює всіх, каже, я підстригся, я ходив в магазин сьогодні, бачив голуба, в нього на шиї квадратик від хліба висів. Все, пока.
3: Але, Марина, погодься, в який момент чоловіки перейшли на цю сторону зла, коли їх стрижка стала дорожчою, ніж наша жіноча?
4: Бо їм наливають в барбершопі. Я не знаю, що це за стрес для них, такі кінчики підрівнять. Але для інстаграм не можна.
3: І вони так, все, я до барбера.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Ти просто зручна, а не заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: слухаєте «Хеппі ранок» на Хіт FM. В Києві оголошено повітряну тривогу. Зараз ведучі пішли в укриття, бо росіяни все ще псують нам ранки. Якщо у вас теж лунає тривога, ідіть в укриття і слухайте далі найкращі моменти шоу «Хеппі ранок». Тримайте настрій і тримайте дух, а після відбою ведучі повернуться в прямий ефір.
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Будь в курсі.
2: Батьки бідкаються, діти розводять руками.
3: Діти розводять руками і на гроші, Аліночка. Відтепер в Монобанку діти можуть подавати офіційний запит зі своєї нью-йоркської карти батькам на кишенькові гроші. У батьків буде 24 години на відповідь.
4: То я маю надіслати ту суму, яку він мені кинув, чи як? Запит.
3: Не, дивись, тобі приходить запит, а ти його або приймаєш, або відхиляєш в залежності від своїх можливостей. В дітей, до речі, тут все добре, запитів не більше 5 на добу, щоб теж не припухли, як казав.
4: На шостий ти переходиш і кажеш до дитини. Я тобі зараз куплю. Тобі ще нічого
3: на
4: не захочу.
3: На шостий там має оцей котик з Монобанку, будь зрівним.
2: Я згадала бомжа. Пам'ятаєте бомжа, якого ми кидали? Це ж майже те саме.
4: Передзвоніть мені, будь ласка.

0: не говоримо. Ми зараз про дітей. Давай.
1: Слухайте, але ж як легко цим новим поколінням? Ви помітили? Це ж просто.
2: Запит надіслав і все. А що, батькам важко відміну натиснути?
0: Дивись, трошки важко, бо знаєш, мій син як робить. У нього є картка якраз ця, і він каже: я зараз на касі уже стою, і булочку треба, і сок голодний, 41 гривня скинь. Ти ж кажеш, все, ні, іди, ну добре, ти скидаєш. Отак
2: він робить. Це не важко,
0: Ну, але що важче може бути?
1: Я думаю, що треба навчити дітей, як просити гроші. От згадайте, як нам важко було просити гроші у батьків. Ми ж готувалися за тиждень. Тиждень отримували гарні оцінки. І це тільки за босоніжки, ви розумієте?
2: Ого, ти з якоїсь не з такої сім'ї, як другі. Ти з багатої. Мені, щоб отримати босоніжки, треба було семестр закінчити без дев'яток. Ти що?
1: Блін, Марина, ти що?
0: Ходиш, щось хочеш, ідеш, збираєш металом, баночки, садиш картоплю і все, і збираєш собі.
2: А оцей складний рівень, коли в подружки день народження. І тобі треба мало того, щоб прийти на гулянку відпроситися, тобі ще й треба, щоб дали на подарунок грошей.
1: Так і не сходила на жоден день народження.
0: Та просто потім дорослішаєш і сам собі все купляєш. Стипендію отримав, наскладав, заробив і купив. Буває
2: тебе таке? Міміни не було ніколи, що стипендія вся туди йшла.
0: Але був кращий варіант. Ти йдеш до бабусі і кажеш, а там уже всіх все є. Там уже в того є, а в мене немає. Вона така хоп, з-під подушки тобі витягла і все. Класно.
2: І тако собі з карманчика ще 50 гривень зверху. Ні, добре, що зробили цю функцію для дітей. Я думаю, що вона корисна в сім'ї, але давайте будемо чесні. Поклавши руку на серце, мушу сказати, що інколи вона й дорослим треба така функція попросити в когось гроші.
1: Зроби запит Вадиму.
2: Пане президент планети Венера. Ні, це за тиждень треба було готуватись. Ай, ні.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат. Реклама.
4: Hit FM.
7: Тільки хіти.
8: Black Rogers.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: на Хіт FM.
1: В Києві і області до сих пір триває повітряна тривога.
2: Ну, не лише в Києві і області, ще в низці областей, тому
1: Сумська,
2: перевіряйте
1: Харківська,
2: обов'язково.
1: Так, Запорізька, тому не нехтуйте безпекою. Зараз в Києві ворог б'є по заправках, тому, будь ласка, не нехтуйте тривогою, йдіть в укриття, бережіть себе, бо ваше життя – це в першу чергу в пріоритеті, і за нього дбати маєте саме ви.
2: Тим більше Хіт FM можна слухати і з укриття, а не тільки хеппі ранок почуєте. Буквально за півгодинки до нас доєднається Світлана Тарабарова. І не сама, а з Софією Нарсесян. Вони прийдуть презентувати нову спільну роботу. Запитаємо і Світлану про фабрику зірок, і Нарсесян про дитяче Євробачення. Все розпитаємо.
1: Є про що поговорити. Так.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується різка погодна контрастність. На заході буде найпрохолодніше – плюс 15, плюс 19, та пройдуть рясні дощі з грозами. На півночі та в центрі країни – плюс 19, плюс 23, очікуємо локальні опади. На сході, півдні та в Криму отримається справжнє тепло без опадів із сухою сонячною погодою – плюс 25, плюс 31. У столиці сьогодні буде мінлива хмарність – плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні спілкуємося про ваших домашніх і наших домашніх улюбленців. І питаємо вас, яка звичка вашого улюбленця вас смішить? Ну і написав нам Паша. Доброго ранку, був у мене ПКР.
4: Ну, може, пес міг написати.
3: Ну, пес, так. Який прожив 13 років, і в нього була звичка, коли спиш, він прийде та штовхає тебе носом, і так тихенько скулить і проситься під ковдру, бо без дозволу він не лізе на ліжко, але коли мене немає вдома, він затягує все моє взуття на ліжко і спить там.
4: Може, це
5: покер.
4: Покер.
5: Покер спаніель.
4: Та де, ну це який це покер? Ти він фотку скинув.
5: А, ні.
4: Це, ну... На американському стафорширському.
3: Давайте просто
5: зійдемося на тому, що
3: так.
5: Був пес.
4: Покер-спанієль. Образили цього
5: Олег собакіна. Пише, наша киця Міра дуже любопитна. Без неї не проходить ні одна справа. Якщо прибирання, вона в центрі сміття. Якщо наводиш порядок в шафі, то її можна знайти там разів 10. Якось майстер клав плитку в коридорі. Вона йшла за ним і витягувала хрестики, які встановлюються між плиткою.
4: А я вчора, я ж вам розказував, лайфхак.
3: Ну.
4: Подивився, мошки ці дрібні завелись. Ага. Ну, бо я сідер вдома робив. Коротше, неважно. Багато маленьких мошок було так. На кухні. І я бачив лайфхак, де треба зрізати горловину пляшки, вставити туди в пляшку і туди налити оцту, кинути якийсь банан, і туди всі мошки залетять.
5: Ну.
4: І там потопляться. Все мало працювати гарно. Мошки залітали, з вечора топились тільки так. Зранку встаю, а кішка що? Пішла, порозливала, перекинула це все. Мошок випустила назад.
5: Киця керівниця, бо свободу мошкам, можливо, вона була якась.
4: Свободу мошкам, липку підлогу. Отак вона хотіла.
3: Толік, позитив, стресу нам написав. Робити мільйон обертів перед тим, як лягти, центрифуга моя улюблена.
5: У мене кішка теж кувирок уміє робити.
4: Серйозно?
5: Да.
4: Для чого?
5: Ну, просто по приколу. Може, треба віддати її на гімнастику. Я її в університет хочу віддати, бо вона дуже розумна в мене з першого дня на
4: лоточку. Культура і мистецтво?
5: Ну? Наталі написала... Тяжко вздихає, коли ми розмовляємо вранці, а вона ще досипає. Тяжко вздихає, коли її беруть на руки на пішохідному переході. Вздох дуже голосний і буває не один. У мене кішка вздихає перед нападом.
4: Це може собака.
5: Ну, це певно, що про песика. Так.
3: Ти так продіюєш, класно, кошечко.
5: Скажи.
3: Кріс, ставити лапу мені на обличчя, коли я сплю. Ну, це база. Це база.
4: Моя підкидає руку, коли хоче, щоб її гладити, засовує голову, так підкидає руку, гладь мене.
3: Ну. Ну, і творча Стрецу нам написала, тапки в зубах носити. Колишній такий смішний. Це смішно, так.
5: Яка б не була у вас домашня тваринка, будь-то песик чи котик, знайте, що ви подарували їй справжнє щастя. І таку можливість можна втілити будь-коли. Зараз дуже багато притулків, які потребують того і фінансової допомоги в тому числі, і різних кормів можна
4: просто
5: їм надіслати.
4: Навіть погуляти, як
5: прийти
4: ми говорили,
5: погуляти, а може ви прийдете і побачите, що там ваш найкращий друг на найближчі 15 років точно вас чекає.
1: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Ну що, з гарного завтра вихідні?
5: Так.
3: Це дуже подобається. З поганого попереджають про дощ.
5: А я
3: так,
5: маєш.
3: На вихідні. Але ми знаємо, чим вам зайнятися цими вихідними.
5: Так.
3: І за декілька хвилин все розкажемо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. МРТ, КТ, рентген. Без черг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
9: То було незвичне літ.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Синоптикиня Наталочка Діденко попередила. Україна, ой, Україна, господі. Так, тихо.
3: Україна
2: Аліна
3: полятує.
2: Просто слухає нас і тут і включила на телефоні. Теж радіо, щоб перевірити, як ми звучимо.
4: Вибачте.
2: Синоптикиня Наталочка Діденко попередила, що вихідними Україну чекає дощ. Дощовий уікенд.
4: Не подобається. I don't like it.
2: Що будеш робити?
3: Треба дощу також треба, щоб гриби були в лісі. Дощу також зараз треба, сухо. Річка наповнювати треба. Да, дощ. Клас, дощ – це ще можливість посидіти вдома зайвий раз. Правильно?
2: Можна серіальчики якісь подивитися. О. Я тут зараз дивлюся «Друзі і сусіди» про неприродно багатих людей в Америці серіал. І їхні проблеми, ну,
3: і
2: нереальні.
3: Там, проблеми такі якісь, так?
2: Ну, таке щось, так.
3: Висипка якась від ягуарочої шкіри на сидінні.
2: Так.
4: Ні, слухайте, я теж планую з Денисом дивитися серіальчики на вихідних, але ж легко посваритися, коли ви оце сідаєте. Що будемо дивитися? І починається. Він за висновком вмикає футбол, я йду в кімнату дивитись тіктоки.
2: Це як стара гра в сапера на...
4: Дуже легко не попасть. Але в нас є про це пісня. В нас є пісня так про те, як пара підбирає серіальчик і дивиться його.

0: Бо я йду дивитись собі такий сербський артхаус, сяду тако на кухні в телефоні, бо бісить, ти вже хрупиш, поїла, допила, на що мені? Я от буду дивитися
1: нам
0: там.
1: Нам дружина твоя розказала, ти весілля так дивився і заснув.
0: Бо я вже бачив, знаю, чим воно закінчилось. А тут...
2: Так, все, тихо. Тихо. Фільм. Я сподіваюся, що ви знайдете фільм, який вам захочеться подивитися разом з вашою половинкою, не заснете, а навіть якщо заснете, нехай ваша половинка тако вкриє вас тою ковдрочкою, поцьомає вас у лобика і піде собі тихенько.
0: Це ми зазвичай так чоловіки і робимо.
1: Або, як казала моя психологиня, якщо не знаєте, що подивитися, подивіться, на що ви перетворились. 10:50, хеппі ранку!
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це значить 80% на всіх територіях України, мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Temper City Self-Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: От в п'ятницю дуже важливо зустрічатися з людьми, які роблять вам гарний настрій. І ми так і зробили, тому що у нас в гостях Софія Нарсисян та Світлана Тарабарова. Привіт!
2: Привіт!
3: Добрий ранок, чи вже не ранок, бо ми всі встаємо дуже рано, о 6-й. Коли ви встаєте, друзі?
2: Зараз, 5:40. Коли собі хочете, тоді і ранок.
3: В третій, в другій.
2: Так.
4: Як і кожен з нас.
3: Ми, знаєте, вже як вампіри оті, які не сплять.
1: Так, є таке.
3: Це можна казати про це чи ні?
1: Але дуже симпатичні вампіри, я вам хочу сказати. Ви до нас сьогодні з прем'єрою. Пісня називається «Заплету віночок».
3: Заплету віночок. І все.
1: Ні, дуже гарно, до речі. Розкажіть про пісню. Дует.
3: Ми дуже щасливі бути тут, по-перше. По-друге, ми раді, що нам... Боже, все.
1: Зберись!
3: Ти колись бачив, щоб я загубила слово в ефірі? Ніколи. Ми дуже раді, що нам вдалося створити таку пісню, вдалося об'єднатися. Ми дуже раді, що ці голоси почують кількість, величезна кількість дітей, яким зараз потрібна ця підтримка, потрібна ця надія. Пісня «Заплету віночок» – це не про віночок, ви ж зрозуміли, да, пісня?
4: Ну, так.
3: Тут багато символізмів. І мене надихнула написати її Софія, цей голос, цей тембр. У нас є історія з Мотанкою, яку досі співає весь світ.
1: Пісня.
3: Завдяки Софії про Україну досі в цьому в просторі дитячого Євробачення кажуть, що це найпотужніша вокальна історія, і не тільки. Тому ми з місією до вас, допоможіть нам зробити так, щоб цю пісню почули три покоління.
2: Вау.
3: Бабусі, мами і діти.
1: Я думаю, що ми зможемо це зробити. 3-2-1 і всі чують вашу пісню. Давайте прем'єра на Хіт FM. Ой, я вже теж забуваю букви. «Заплету віночок» від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян.

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Прем'єра на Хіт ФМ. Заплету віночок називається пісня від Тарабарової та Софії Нарсисян. Дякую вам, дівчата. Справжня магія була в ефірі.
2: Так, мурахи.
3: Софія, дякую. Софія, в тебе такі... Скільки тобі років? Вибач.
4: 11.
3: 11. Тобі 11 років, але в тебе такі дорослі пісні, от справді дорослі, з таким сенсом глибоким. Як ти взагалі справляєшся з цією такою популярністю, цією відповідальністю, яка на тебе вже...
2: Цікаве запитання.
3: Журналіст.
4: У цей час прям такі веселі пісні просто неможливо співати. Я думаю, то, що Світлана це теж може сказати. А справляюся, це просто не треба думати про війну.
2: Да. Ні, ну ми намагаємося співати веселі пісні, тому що це нас підтримує і ну, якось розряджає, бо не можна постійно хвилюватися.
3: Скажи, а як після ось виступу твого на дитячому Євробаченні, де ти друге місце посіла, як ти в школу прийшла?
2: Перше місце по
3: глядацькому.
2: І взагалі то ми всі вважаємо, що ми там були перші.
3: Це безумовно. Але як в школі там казали, вау, що там вже, може, якісь хлопці хочуть сидіти з тобою з одної парти, там ще щось.
4: Ми, до речі, в школі нейтрально до цього ставилися. Ми завжди в школі дивилися щоденники.
1: Щоденники
4: Євробачення. І так, все було класно, але, на жаль, ці школи закрили.
2: Ти знаєш, я можу поділитися досвідом. Кожного разу, коли я приїжджаю кудись на концерт, мені кажуть, а де Софія? І я, знаєш, у них є відчуття, що як тільки я заходжу кудись, має зайти і Софія. Я кажу, на жаль, я би із задоволенням. І тому те, що ми об'єдналися, це тільки час мав пройти.
1: Але зараз скоро буде нацвідбір на дитяче Євробачення, і ви там теж об'єдналися, щоб зробити щось круте, розкажете?
2: Я трішечки привідкрию. По-перше, Софія зробить напевно, це секрет. 25 вересня. Ой, ні, 26 вересня.
3: Ти вже заплуталася.
2: Я вже все, ку-ку, як і кожен з нас.
1: Коротше, ви дивіться, спостерігайте за дитячим Євробаченням, тому що, по-перше, дуже талановиті діти у нас, і цього року, насправді, вуха розбігаються, тому що всі неймовірні. І слідкуйте, і Софія, я так розумію, таке секретик, що ми там теж побачимо. І я думаю, що вона нас здивує, це точно. І, Свєта, ми з тобою теж хотіли поговорити.
2: Класно.
1: Тому що «Фабрика зірок» повернулася. І чи спостерігаєш ти, чи дивишся? Що ти про це думаєш? Якщо подивитися на обличчя, не дуже ти дивишся, так?
2: Ні-ні-ні, я дивилась першу серію.
1: Так. І
2: дуже рада, що у такий важкий час люди знаходять сили, можливості знімати саме музичні проєкти.
1: Угу.
2: Тому що всім нам потрібна музика. Я завжди кажу, що музика лікує. А яке було питання?
1: Як взагалі
2: як
1: ти
2: тобі?
1: До повернення? Так, як тобі перша серія?
2: Я туди не поверталась.
1: Ні, повернення за моєю передачі.
2: Слухайте, ну це класно, всі так зроділи, що фабрика повертається. Я пам'ятаю влітку, коли всі почули про фабрику, всі чекали на неї. А знаю, що в ТРЕЦ там щось несеться.
1: Ні, ну ТРЕЦ це завжди несеться.
2: Там несеться,
1: по-іншому не може бути.
2: Але головне, щоб не переплутали назву проєкту, а так все добре.
3: Світлана Тарабарова, вона як не тільки талановита співачка, авторка пісень, вона ще й дуже хороша дипломатка. Ти бачиш, як вона вміє? Класне питання. Ну, все правильно. А що ви хочете від неї почути? Ну, це як колись би
1: питали.
3: Та
1: що стара фабрика була краще.
2: Ну,
1: нам треба скандаль. Ні, насправді не треба нам тих скандалів. Дуже класно, що дівчата приходять до нас з такою доброю енергетикою, з якоюсь магією, дійсно, яка пронизана в піснях, які ви співаєте. Зокрема, і Мотинка. Софія, дивилася я національну легенду. Неймовірний виступ. Я сиділа вся в мурахах, як, ну, просто не хотіла, щоб це закінчувало. Дуже круто, ми тобі респектуємо і дуже радіємо, що в українському шоу-бізнесі з'явилася така зірочка, як ти. Да, дякуємо вам.
5: Пісню «Заплети віночок» вже можна слухати на всіх стрімінгових майданчиках, а в нас в гостях була Світлана Тарабарова та Софія Нарсисян.
2: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок! На Хіт ФМ!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Оля!
2: Да!
1: Фух, я тут.
3: Оля прийде, відбій принесе. Бачите?
1: Так, дякую, Оля. Приходь частіше. Хочеш, приходь до мене додому вночі.
4: Хочеш, живи з нами.
1: Да.
5: Боже, стільки запрошень я ще не отримувала в один момент.
1: Ми були класними чоловіками, бо ми одразу, знаєш, не ділимося оце. Одразу живи зі мною.
4: Да.
1: Ось тобі ліжко.
4: Забирай всіх своїх котів до мене.
5: Так, у мене чоловік такий, дякую.
4: Молодець,
3: яка. Я мовчу, бо ще я би сказав це саме що нашому, бо щоб потім з Костею мати проблеми якісь.
1: Слухайте, сьогодні п'ятниця.
5: Якось ти про тебе питає, все хорошо, ти нормально.
1: П'ятниця. Дуже тішимося цьому факту. Оля, є плани на вихідні?
5: Є. Так, звісно, є. Поспати.
3: А чого ми втікаємо від тої теми, що ми питали всіх слухачів про правила їх тварин?
1: Втікаєте?
3: А в Олі, вони, знаєш, там, напевно, тих правил.
4: Які правила? Звички. Які звички вашого улюбленця вас смішать, тішать або дивують? От, можливо, щось таке є в твоїх...
5: Боже, повно просто. Цього добра, ну, завались. Це історія на цілий день, а може навіть на тиждень.
4: Ну, вибери одну,
1: поки що. Одненьке щось.
5: Давайте по одному на кота.
4: Ой,
5: давайте.
4: Клас.
5: Давайте. Так, значить, зі старших почнемо. Значить, пан Кіт. Ніхто не знає, як їх звуть, я розказую. Значить, пан Кіт. Він постійно, коли ми їмо, він стоїть у мене на коліну. Я сижу, а він у мене на колінах передніми лапами стоїть і постійно мене тицькає лапою, щоб я дала все, що я їм. Забирає їжу і кричить, і підбиває під лікоть, щоб я не їла, а їв він. Значить, наступна пані Киця. Вона постійно або жмакає мене, оце рука у мене, ой, боже, пожмакана, плече у мене отут пожмакане все, це завжди вона так, ну,
4: проявляє
5: любов.
4: Це вони як тісто місять, так?
5: Так, і вона, якщо я їй кажу, іди цьом дай, вона підходить і такого носом мені тицькає. Значить, пан Малюк. Пан Малюк, він у нас умивається отак от двома лапами. Одночасно. Отак, да.
4: Це ж він як єнот стоїть.
5: Він лежить. Він, в принципі, такий дуже смішний, бо він завжди виховався під ліжком, він у нас такий дуже лякливий, і зараз вже виходить і облизує мені лице.
3: Подивись, каже, який я чистий, двома лапами витирався.
5: Да. А пані Булочка, значить, у нас...
3: Це сестра пана Малюка. Так,
5: дякую, Ром.
4: Родовід.
5: Да, вона найменша, найдрібніша, але вона більш пухнастіша, і вона така як панда. Вона дуже смішна. Вона кувиркається постійно. Щось у неї там оце сальто буває. Буває, залізе на дрябку, це на такий стовпчик і стоїть. В сторіс сьогодні закинув, щоб всі посміялись трошки, бо це дуже смішно. Вона намагається там сісти на тому стовпчику, але у неї не виходить, і вона там балансує.
4: Я, як наймолодша дитина історій. В сім'ї, пані Булочку розумію, теж постійно щось ото...
1: Як то вичудить?
5: Да,
1: слухайте,
5: да.
1: Ну, ми тоді пішли трошечки до своїх пухнастиків додому, бо, ну, вже час...
5: Ранкове шоу Хеппі, пожалуйста.
1: Бо вони теж сумують. Так, і залишаємо вас на Олю Громову.
5: Так, дякую. Ми зовсім скоро поговоримо про погоду. Бачите, ми так заговорили. Свята Тарабарова, Софія Нарсисян до вас приходила. Так, говорили. Я тут ще не говорила. Коротше.
1: Все класно, ми пішли, це п'ятниця.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду на сьогоднішній день. Це у нас п'ятниця, це 11 вересня. І кажуть нам синоптики, що очікується сьогодні. Ну, і так і спостерігається, як і вчора, погода по всій території України з мінливою хмарністю, крім півдня, тут взагалі сонячно. Місцями подекуди можливі короткочасні дощі. У нас сьогодні нам на заході обіцяють трошечки дощів подекуди у східних областях та у центральних. Термометри мають показати 17-19, місцями до 23 тепла. У західних областях на півночі від 18 до 22 в середньому в день. У центральних регіонах близько 23-26 тепла на півдні та у Криму. Навіть так, на сході і на півдні 26-28 тепла, а у Криму плюс 27. У Києві та області сьогодні має бути погода з мінливою хмарністю, те, що ми зараз бачимо. Проте синоптики нам опадів не прогнозують, кажуть, що сьогодні максимально в день до плюс 23, і зараз вже є плюс 21.
0: Новини

0: Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. По Києву б'ють загарбники. У Дніпровському районі медики попрямували на виклик до житлового будинку. Окрім того, росіяни там поцілили по АЗС. Подвійний приліт по автозаправній станції і на оболоні. Минулої ночі загарбники поцілили на лівому березі по житловій багатоповерхівці. Травмували 8 людей. Скорботні заходи нині у Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог учора вгатив по ТРЦ. Обірвав життя 7 людей, близько 80 травмував. І про наші далекобійні санкції. Дрони минулої ночі налетіли на об'єкт у російському Енгельсі. Попередньо на НПЗ спалахнула пожежа. У Саратові безпілотники влучили по складу логістичної компанії. Гриміло у Каспійську та Волгограді. А на тимчасово окупованих територіях у Шахтарську, Маріуполі, Бердянську та Криму. Далі про мандри. Наші залізничники не планують скасовувати жоден потяг далекого сполучення, хоча російські атаки нині можуть вплинути на графік, і це потрібно враховувати. Ворог найчастіше атакує потяги на Харківському, Сумському, Дніпропетровському, Запорізькому, Миколаївському та Одеському напрямках. І про малечу. Батьків трохи розвантажили у Києві. У садках з'явилися групи для немовлят від 6 місяців. Це пілотний проєкт із раннього розвитку дітей, який має допомогти мамам і татусям швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати фаховий догляд у безпечних умовах. На тепер у столиці працюють 9 таких ясельних груп. І наостанок про футбол. Шахтар із нічиєї 1-1 розпочав основний раунд Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ. Наступний матч гірників із грецьким АЕКом після міжнародної паузи 14 жовтня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт ФМ.
2: Можливо, трошки більше якогось оптимізму нам щодня не вистачає, але ми тим часом будемо, ну, наприклад, слухати найкращі моменти хепіранку. Здавалося б, тільки хепіранок закінчився, але у нас є на сайті hitfm.ua повна версія за будь-який день і найкращі моменти, там можна знайти, раптом ви там пропускаєте, нема можливості слухати, то візьміть, так, коли вам зручно, і послухайте все. А поки у нас є план на день. Триматись, робити важливі справи і чайку теплого випити, бо вже таке і прохолодніше подекуди в Україні. Та й треба налаштуватися на якусь продуктивну роботу, якою б вона не була, чи домашня, чи професійна, не важливо, байдуже. Але після коротенької реклами за 3,5 хвилинки продовжимо слухати тільки хіти. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
12: Деталі на метро.ua.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
19: Скоро. Маски будуть зняті.
20: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
21: Реклама.
22: Хіт FM.
21: Тільки хіти.
23: Black Roger.
24: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
25: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
26: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Місію розсекречено. Фозі відкривається. І цього разу все дуже серйозно. 11 вересня об 11:00 святкове відкриття у торговельному центрі «Променада Парк». На вас чекають знижки, подарунки та дегустації. Фозі. Вулиця Велика Кільцева, 4F. Чекаємо на вас.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: Ти просто зручна, але заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Там попала і Дженні Дракіла в ефірі Хіт ФМ. Такий ремікс чудовий. А ми послухали, і тепер пропоную продовжити слухати тільки хіти. Наш півгодинний музичний нон-стоп. Зовсім скоро його, до речі, розпочне Нікіта Кісельов. І я так дивлюся на хітову дюжину, а він там двічі. Якщо ви голосували, то напевно сьогодні дізнаєтесь результати, на які ви вплинули. Сьогодні о 17-й хітова дюжина в ефірі Хіт ФМ. Аня Лісовська підіб'є всі підсумки всього тижня. Тому не пропустіть, послухайте. А тим часом можете проголосувати на сайті hitfm.ua у розділі спеціальному «Хітова дюжина», так і називається. Все там дуже просто, розберетесь. 12 найпопулярніших, ще 3 претенденти і повна версія за минулий тиждень, теж можна її слухати. Ну а далі, як і обіцяла, півгодини музики.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Студентам тепер будуть платити за практику. Якщо студент виконує оплачувану роботу, всю зарплатну плату будуть виплачувати йому. Також, до речі, можливе запровадження студентського трудового договору, який дасть трудовий страховий стаж.
3: Мені би не заплатили, певно, що за практику.
2: Чого?
3: Тому що я проходила її в Дельтабанку, він закрився якраз в процесі моєї практики.
4: Нагрівся і на клієнта і закрився. Згадався мені оцей анекдот про студента.
2: Ну.
4: От ви кажете, Рома, чи згадай анекдот? А я взяв і згадав,
2: молодець,
4: що студент і гроші – це речі несумісні. Не так. Згадав. Студент і гроші – речі сумісні, але рідко і ненадовго.
3: О! Як і Рома, і анекдоти.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy, and I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні, і що кажуть нам синоптики про погоду на ці вихідні, давайте розбирати. Завтра на субота, 12 вересня, і майже по всій території України має бути погода переважно хмарна, короткочасні дощі обіцяють синоптики, але тільки на заході, на півночі і у центральних областях. На сході без істотних опадів, хоч і хмарно, а на півдні та у Криму сонячно. Термометри мають показати завтра від 11 до 15 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах взагалі тепло так і залишається, 27-29 вище за нуль. У східних регіонах 22-26 тепла, а місцями й до плюс 28. І 24-29 із плюсом на півдні та у Криму. А у неділю, 13 вересня, має бути так само погода з мінливою хмарністю. Місцями сонячно буде на сході, але нарешті території пройдуть короткочасні дощі майже всюди.

0: крім півночі, ну і на сході теж без істотних опадів, і у Криму сухо. Термометри мають показати 16-18 тепла у західних областях, це в неділю. На півночі до плюс 19, у центральних регіонах до плюс 17. На сході залишається 28-30, на півдні від 22 до 25, місцями до 27 і плюс 27 у Криму. А у Києві та області завтра у суботу погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня. Термометри мають показати протягом доби від 13 до 16 з плюсом, а у неділю буде хмарно, але без істотних опадів і до плюс 17. Зараз у столиці мінлива хмарність і плюс 22.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про порятунок. З Синельниківського району Дніпропетровщини вивозять жителів. Обов'язкова евакуація у 18 населених пунктах. А загалом з найбільш небезпечних районів евакуювали близько 70 тисяч людей. Одночасно на Дніпропетровщині посилюють захист мирних жителів. Перевірили майже 4 тисячі сховища. У 8 прифронтових громадах облаштувати збираються 150 мобільних укриттів. Далі про навчання під час повітряних тривог. Чи потрібно переривати на жовтому рівні загрози, розтлумачили в офісі освітнього омбудсмена. Кажуть, під час дронової небезпеки діти йдуть до укриттів, якщо такі є, а вчителі за можливості там продовжують викладати матеріал. Можна також організувати навчання у змішаному форматі. І застереження від кіберфахівців. Просять бути пильними із кореспонденцією, що надходить на електронні скриньки. Аферисти прикидаються податківцями і від імені служби розсилають повідомлення про нібито заборгованість. За сумнівними посиланнями не переходимо, персональні дані можуть викрасти, а потім обчистити рахунки. І про євро. На європейські гроші чекає найбільша зміна за всю історію. Банкноти оновлять дизайн. Європейський Центробанк представив 10 фінальних проєктів купюр від 5 до 200 євро. На банкнотах з'явитися можуть Бетховен, Сервантес і Леонардо да Вінчі. Остаточний дизайн ще не затверджували, громадське обговорення триватиме до 21 вересня. І наостанок про наше мистецтво. Під охороною держави відтепер музеїка Алли Горської та Віктора Зарецького «Птаха». Панно у селі Гальмязів на Черкащині з'явилося у 70-му році. Національна вага означає пам'ятку берегтимуть ретельно. Більшість музеїк майстрині шістдесятниці нині на тимчасово окупованих територіях.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Громова. І прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
1: Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: Налог, ходок.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
13: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
14: О, супчик!
15: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0160, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749. Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: В Україні щодня народжується в середньому від 350 до 460 дітей, а це близько 12 тисяч дітей на місяць.
5: А від чого це залежить?
4: Від сексу. Від чоловіка, жінка.
6: Я думаю, що Рома хотів запитати, до чого ти, Алін?
5: До чого ти, Алін?
4: А, так, ну так би і запитав. Сьогодні день, немає новин, це хороші новини. І я думаю, що нам бракує класних, хороших новин. Ось знайшла для вас щось таке надихаюче. Так. Бачите?
5: Я завжди, коли оці новини слухав, пам'ятаєте, Магнолія ТВ, були не дуже веселі новини, але в кінці завжди говорили, у Києві народилось 27 хлопчиків і 15 дівчат. Я такий, да, пацани, обійшли їх!
6: Так, давайте повигадуємо, або пошукаємо, можливо, якісь з усього світу жартівливі новини, щоб трошечки якось
4: підтримати. А ти ж нам сьогодні розповідала щось.
6: Про Південну Корею? Про Південну Корею. От дивіться, у Південній Кореї тестують окремі смуги для швидких і повільних пішоходів, щоб знизити рівень стресу.
4: А це корисно.
5: Ти ж нам ще щось розповідала. От, будь ласка, ще новина. Звукорежисер Хіт FM Нікіта розбудив ведучу хепіранку так, що ніхто зайвий на позняках не прокинувся. А це також треба вміти.
4: Професіонально.
5: Аліна Кош поснідала смачним авокадо-тостом, приїхала на роботу задоволена. Написано у телеканалі «Підслухана винограда».
4: Звідки вони знають це все?
5: Бо ти чмакаєш, напевно.
6: Може, через те, що Рома на всю країну розказує, де ми живемо з тобою?
5: У зоопарку панда перелізла через паркан до барсука і здивувала з його житловими умовами.
4: Я б хотіла жити з барсуком. Ні, з барсуком би не хотіла.
5: А в мене був одногрупник Женя Барсук.
6: Женя Барсук? Ніхто не хотів з ним жити?
5: Британські вчені провели дослідження і заявили, що у німецьких вівчарок, які вчать команди українською, не виникає кісти. Будь ласка, і таке буває.
6: Гарно.
4: Ну, слухайте, сподіваємося, що у наших слухачів день почався з гарних новин. Ну, ті, хто нас зараз слухав, певно, що і гарних новин трошки це. І дізнався, де ми з Мариною живемо.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літ, на медахів диким цвіть, на траві росою миті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Стільки новин постійно відбувається в світі, що в вирі цих подій ми можемо пропустити багато цікавої інформації. Але щоб ви нічого не загубили, у вас для цього є ми.
3: Apple презентував новий iPhone 18.
4: Чекаю щороку цю презентацію нового iPhone лише для того, щоб побачити аналітику, скільки це в коровах і в ланосах.
2: Новий iPhone Duo коштує $2000 в Америці, тому це десь 2,5 корови або 1,5 ланоса.
4: Або одна корова на ланосі.
3: В Італії шукають 130 щасливчиків, які судитимуть чемпіонат світу з тірамісу.
4: Що для Італії чемпіонат світу, то для нас на Галичині це другий день весілля.
3: До речі, наперед відомо, що програють ті, хто буде змочувати печиво в звичайній каві, а не в лікері. Хто взагалі так робить?
2: Такі новини в нас сьогодні. Якщо раптом в вашому місті, містечку чи селі, навіть якщо у вас вдома сталася якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся Україна, пишіть нам і ми розкажемо про вас в ефірі.
3: Пишіть на Viber 067 00 94 96 і 4.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80% на всі території України у мережі Foxtrot. Деталі у продавців, консультантів та на Foxtrot. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на ці вихідні. У нас завтра субота, це буде 12 вересня. Що кажуть нам синоптики? Обіцяють завтра на заході країни, на півночі та у центральних областях хмарну із дощем погоду. На сході теж хмарно, але часом із проясненнями і без істотних опадів. А на півдні та у Криму взагалі сонячно. Термометри мають показати 13-15 тепла у західних областях, на півночі країни теж. У центральних регіонах взагалі дуже тепло, все ще залишається 27-29 вище за нуль. На сході від 25 до 28 з плюсом. І плюс 28-29 очікується у нас на півдні та у Криму. Але бачу, що на Одещині максимум плюс 24. А у неділю, 13 вересня, синоптики нам обіцяють погоду переважно змінливою хмарністю. Хоча теж і бачу, що дощі будуть у центральних областях, на півдні країни, місцями у західних областях. А нарешті території без істотних опадів. Термометри покажуть у неділю на заході від 16 до 19 градусів вище за нуль. На півночі теж близько 17-19 тепла. У центральних регіонах максимум плюс 17. На сході від 28 до 30 вище за нуль. Це прям унікально. На півдні та у Криму 25-27 вище за нуль. У Києві та області завтра погода має бути переважно хмарна. Дощитиме протягом всього дня, навіть, я б сказала, протягом доби. 13-16 градусів покажуть термометри. А у неділю

0: неділю до плюс 17, хмарно, але без істотних опадів. Зараз у столиці мінлива хмарність і плюс 22.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки на Київ. Дві людини загинули, ще шестеро поранені через ранковий удар по АЗС. Реактивні дрони вдарили по двох комплексах на Троєщині та Почайній. Є серйозні руйнування будівель та критичні пошкодження обладнання. Тим часом через перекриття руху на окремих локаціях столиці змінились маршрути тролейбусів та автобусів по проспектах Степана Бандери і Романа Шухевича. Українців автоматично зніматимуть із військового обліку після досягнення граничного віку перебування у запасі. Звертатися до ТЦК для цього більше не потрібно, пояснили у Міноборони. Граничний вік перебування у запасі – 60 років для більшості військовозобов'язаних і резервістів, і 65 – для осіб вищого офіцерського складу. Після виключення наявна відстрочка або бронювання автоматично скасовуються, а в резерв «Плюс» з'явиться статус «Виключений». Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом. Дату пов'язують із пам'яттю про жертв терактів 11 вересня у Нью-Йорку та Вашингтоні. Для України ця тема особливо актуальна, адже російські удари по містах і селах тривають щодня. До слова, минулої ночі у Нью-Йорку 2977 дронів відтворили вежі-близнюки у повному масштабі за кількістю людей, які загинули під час атаки 11 вересня. І наостанок 5 українських спортсменів виступлять на першому абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики. Змагання стартують сьогодні в Угорщині. Україну представлятимуть Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Олег Дорощук та Михайло Кохан. На відміну від класичної світової першості, в абсолютному чемпіонаті світу візьме участь обмежена кількість легкоатлетів – не більше 8 для небігових дисциплін та 16 для бігових. Загальний призовий фонд турніру – 10 мільйонів доларів.
1: Новини на Хіт.ФМ.
0: Хіт.ФМ 13:26 в Україні. Послухали про найважливіше, що відбувається в Україні та світі. А тепер давайте трішки відволічемось. Наші ведучі хепі-ранку говорили сьогодні про те, що вікенд у нас, ну, як я теж вже сказала вам, буде дощовий такий, похмурий, прохолодний доволі. Тож, чим себе зайняти, що робити, є в різні версії. Не знаю, кому як, мені, наприклад, подобається, бо має бути і сонячно, часом має бути і дощова погода для такого якогось балансу, бо в дощовій погоді є така певна атмосфера неповторна. Ну от, можливо, і похмуро, і прохолодно, але тим не менш є щось таке особливе. Якщо ви теж можете знайти для себе щось таке особливе, ви унікальна людина. І якщо не можете, то теж ви унікальна людина в будь-якому випадку. Так, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку за 4,5 хвилинки і після того, як завжди, тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
11: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
12: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
13: О, супчик!
14: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Black Rogers.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Синоптикиня Наталочка Діденко попередила, що вихідними Україну чекає дощ. Дощовий уікенд.
2: Не подобається. I don't like it.
1: Що будеш робити?
3: Треба дощу також треба, щоб гриби були в лісі. Дощу також зараз треба, сухо. Річка наповнювати треба. Да, дощ, клас, дощ – це ще можливість посидіти вдома зайвий раз. Правильно?
1: Можна серіальчики якісь подивитися. О. Я зараз дивлюся «Друзі і сусіди» про неприродно багатих людей в Америці серіал. І їхні проблеми, ну,
3: і
1: нереальні.
3: Там, проблеми такі якісь, так?
1: Ну, таке щось, так. Да.
3: Висипка якась від ягуарочої шкіри на сидінні.
1: Так.
2: Ні, слухайте, я теж планую з Денисом дивитися серіальчики на вихідних, але ж легко посваритися, коли ви оце сідаєте. Що будемо дивитися? І починається. Він за висновком вмикає футбол, я йду в кімнату дивитись тік-токи.
1: Це як стара гра в сапера на...
2: Дуже легко не попасть. Але в нас є про це пісня. В нас є пісня так про те, як пара підбирає серіальчик і дивиться його.

0: буду дивитись собі такий сербський артхаус, сяду отако на кухні в телефоні, побісить, ти вже хрупиш, поїла, допила, на що мені? Я от буду дивитися
1: нам
0: там.
1: Нам дружина твоя розказувала, ти весілля так дивився і заснув.
0: Бо я вже бачив, знаєш, чим воно закінчилося. А тут...
2: Так, все, тихо. Тихо. Фільм. Я сподіваюся, що ви знайдете фільм, який вам захочеться подивитися разом з вашою половинкою, не заснете, а навіть якщо заснете, нехай ваша половинка тако вкриє вас тою ковдрочкою, поцьомає вас у лобка і піде собі тихенько.
0: Це ми зазвичай так чоловіки і робимо.
1: Або, як казала моя психологиня, якщо не знаєте, що подивитися, подивіться, на що ви перетворились.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
4: Деталі на canon.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone на умовах акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність клас С.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:49 в Україні, це Робі Вільямс в ефірі Hit FM. Feel, робота називається. Будемо і далі відчувати і слухати наш півгодинний музичний нон-стоп, наприклад, найближчим часом, який вже зовсім скоро з'явиться тут. А поки нагадаю про те, що є у нас сторінки у соцмережах, в Instagram, сторінка Hit FM. Її знайдіть, підпишіться. Сьогодні у нас в гостях була Софія Андерсисян і Світлана Тарабарова теж. Вони разом приходили, розповідали дуже багато всього цікавого і просили підтримки. До речі, це дуже важливо, підтримувати творчість наших українських артистів. Тож зробіть це. Заходьте, послухайте, подивіться. Ну, вони такі молодчинки, працюють і стараються, і в таких умовах всі ми працюємо, а вони ще і прям сяють. Ну, сяють дівчата. Заходьте в сторіс, все для вас публікували, все для вас зберегли, щоб ви теж подивились, раптом ви прослухали. Але тут ви ще можете не тільки послухати, а ще й подивитись. Так, ну, все розказала, проанонсувала, прорекламувала, можна так сказати. А, власне, півгодини музики розпочне Клавдія Петрівна.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Студентам тепер будуть платити за практику. Якщо студент виконує оплачувану роботу, всю зарплатну плату будуть виплачувати йому. Також, до речі, можливе запровадження студентського трудового договору, який дасть трудовий страховий стаж.
3: Мені би не заплатили, певно, що за практику.
2: Чого?
3: Тому що я проходила її в Дельтабанку, він закрився якраз в процесі моєї практики.
4: Нагрівся і на клієнта і закрився. Згадався мені оцей анекдот про студента.
2: Ну.
4: От ви кажете, Рома, чи згадай ніколи? А я взяв і згадав,
2: молодець,
4: що студент і гроші – це речі несумісні. Не так. Згадав. Студент і гроші – речі сумісні, але рідко і ненадовго.
3: О! Як і Рома, і анекдоти.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80 років на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі, обов'язки консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хіт-ФМ. Реклама.
2: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Агент «Креветка Королівська» в панцирі свіжоморожена зі знижкою 25% лише 299 гривень за кілограм. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Hit FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на ці вихідні. Завтра у нас субота, це 12 вересня, і синоптики нам пообіцяли, що погода буде переважно хмарною із дощем на заході, на півночі і у центральних областях. Нарешті території має бути теж хмарна, з змінливою хмарністю погода, а на півдні та у Криму взагалі сонячно, але без опадів. Але без опадів на сході. Отак. Термометри покажуть 11-15 тепла у західних областях, на півночі країни теж до плюс 16. У центральних регіонах 27-29 вище за нуль. На сході і на півдні до плюс 28 і у Криму теж плюс 28. А у неділю, 13 вересня, майже всюди в Україні погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Виключення є місцями на півночі без дощу, на сході теж без опадів і у Криму буде сухо. Термометри покажуть у неділю 17-18-19 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах максимум плюс 17. На сході все ще залишається тепло 28-30, а на півдні та у Криму до плюс 25-27. У Києві та області завтра у суботу має бути хмарною погода і дощ протягом всього дня, обіцяють нам синоптики. 13-16 із плюсом покажуть термометри, у неділю до плюс 17, хмарно, але без істотних опадів. Зараз у столиці плюс 23, на сьогодні це максимум.
0: Новини на Hit FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві зросла кількість жертв ранкового удару по автозаправці. У лікарні помер один із поранених. Загалом загинули троє людей, щонайменше семеро поранені. Окрім цього, у Подільському районі столиці ворожий дрон влучив в офісну будівлю, а під час денного обстрілу було пошкоджено автомобіль швидкої, що їхав на виклик. На щастя, київські медики не постраждали. Водночас на Херсонщині окупанти цілеспрямовано атакували бригаду екстреної допомоги. У Корабельному районі ворожий дрон влучив просто в дах спецавто. Троє медиків дістали вибухові травми і контузії. Далі про підтримку. Єврокомісія схвалила виділення 6 мільярдів євро на ракети «Петріот» та інші оборонні потреби України. Кошти спрямують на закупівлю систем ППО, боєприпасів, дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Україна зможе придбати ракети для систем «Петріот», зокрема через механізм «Скоординований НАТО». Далі звістка з Умані на Черкащині. Місто заполонили 45 тисяч хасидів. Сьогодні перший день Рош Гашана, єврейського нового року. 80% паломників прибуло з Ізраїлю, а решта – зі США, Канади та країн Європи. Українським правоохоронцям на допомогу прибув підрозділ ізраїльських поліцейських. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу Рабина Нахмана. Рош Гашана завершиться у неділю. І наостанок, українські енергетики запустили сайт Трек Лелек. Тепер кожен охочий може в реальному часі стежити за міграцією білих лелек, на яких встановлені GPS-трекери. Дані на сайті оновлюються кожні 2 години. Вони допомагають орнітологам досліджувати шляхи перельоту, а енергетикам безпечно для птахів планувати мережі. За даними науковців, українські лелеки вже дісталися Судану.

0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14:25 вже за київським часом. Після коротенької реклами будемо дізнавати, що нам радять кіноексперти подивитись цього тижня, коли у вас буде там влучний момент, буде вільна хвилинка. Мова піде про комедію, про пригоди, посіпаки і монстряки. Власне, це американський анімаційний комедійний фільм цього року. І чому варто його глянути, все розкажуть кіноексперти у нашому проєкті «Кінотеатр на дивані». Це вже зовсім скоро, за 4 хвилинки, в ефірі Хіт FM. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
12: Вітаю, це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
13: Так, сьогодні ми говоримо про новий фільм із всесвіту «Нікчемного я» «Посіпаки і монстряки». З виходом цього фільму франшиза «Нікчемний я» подолала позначку в 6 мільярдів доларів світових касових зборів. Це перша анімаційна франшиза, яка досягла таких показників.
12: Цікаво, тож мерші розкажи, про що нова історія?
13: 20-ті роки 20-го століття. Посіпаки подорожують світом у пошуках нового господаря лиходія. Доля закидає їх до Голлівуду, де вони випадково потрапляють на знімальний майданчик і неочікувано стають кінозірками. Але слава триває недовго. Із приходу мери балакучого кіно стає зрозуміло, що мова посіпак абсолютно не пристосована до сценарних діалогів.
12: Давно цікавило питання, звідки взялися ці посіпаки?
13: Коли почали працювати над проєктом «Нікчемне я», про посіпак мови не було. Вони з'явилися потім. І перші дизайни були геть не такими мімішними. Спершу це були величезні м'язисті орки. Потім маленькі люди-робітники в комбінезонах. Потім щось на шталь кротів в окулярах. Потім жаби. А потім творці поєднали найкращі, на їхню думку, ескізи та зупинилися на яскравому жовтому кольорі.
12: А їхня мова – це ж теж окрема історія.
13: Режисер П'єр Коффен, режисер мультфільмів франшизи «Нікчемний я», експериментував із беззмістовною говіркою. Записав її в сповільненому темпі, а потім пришвидшив на кілька півтонів. І там справді можна впізнати слова з іспанської, італійської, французької, китайської. Тому глядачі з різних країн часом розуміють фрази посіпак.
12: Цікаво, а що особливого в новій історії?
13: Це своєрідна присвята Голлівуду. Та одночасно і сама іронія. У цьому мультфільмі багато відсилань до різних фільмів і відомих особистостей. Тут є сцена, знята як данина легендарному громадянину Кейну та Касабланці. А сюжетний поворот про крах кар'єри посіпак через прихід звукового кіно – це взагалі відсилка до реальної історії Голлівуду, коли чимало зірок німого кіно раптово втратили популярність через свій голос.
12: Фільм заробив непогану касу, зібрав неймовірні відгуки від глядачів, отримав високу оцінку на Rotten Tomatoes. То що, нам чекати на продовження?
13: Офіційного анонсу нового фільму поки що немає. Але з огляду на те, що це один з найкасовіших мультфільмів року і найкраще оцінена частина всієї франшизи, шанси на продовження є. А зараз всіх запрошую подивитися мультфільм «Посіпаки і монстряки» і, звісно, насолодитись переглядом.
12: І на правах реклами нагадаю, що мультфільм «Посіпаки і монстряки» можна подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
11: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Ти просто зручна.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
6: Тільки хіти.

0: Дорофеєва, Японія в ефірі Hit FM. Якщо ви раптом щось колись пропустили, то і цю пісню Надя виконувала в студії Hit FM. Дуже гарно вийшло, так акустично і повільно. А ще не так давно співала свою нову пісню. І не просто в студії Hit FM, ну напроти студії і прям на машині. Раптом ви цього не бачили, там вже достатньо переглядів, але зайдіть і ви теж подивіться на YouTube-канал Hit FM. Заходьте, все там у нас для вас збережено. І не тільки плейлисти, і ще і от 747 називається і нова робота, яку теж можна оцінити, як вона співала. Це була хітова прем'єра для вас. Тож, підпишіться на YouTube-канал Hit FM, підтримуйте українських артистів і виконавців. Власне, що треба далі знати? Що у нас стартує наш півгодинний музичний нон-стоп, а одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Стільки новин постійно відбувається в світі, що в вирі цих подій ми можемо пропустити багато цікавої інформації. Але щоб ви нічого не загубили, у вас для цього є ми.
3: Apple презентував новий iPhone 18.
4: Чекаю щороку цю презентацію нового iPhone лише для того, щоб побачити аналітику, скільки це в коровах і в ланосах.
2: Новий iPhone Duo коштує $2000 в Америці, тому це десь 2,5 корови або 1,5 ланоса.
4: Або одна корова на ланосі.
3: В Італії шукають 130 щасливчиків, які судитимуть чемпіонат світу з тірамісу.
4: Що для Італії чемпіонат світу, то для нас на Галичині це другий день весілля.
3: До речі, наперед відомо, що програють ті, хто буде змочувати печиво в звичайній каві, а не в лікері. Хто взагалі так робить?
2: Такі новини в нас сьогодні. Якщо раптом в вашому місті, містечку чи селі, навіть якщо у вас вдома сталася якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся Україна, пишіть нам і ми розкажемо про вас в ефірі.
3: Пишіть на Viber 067 00 94 96 і 4.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Ви слухаєте програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Обіцяють нам синоптики на завтра і на післязавтра. Вікенд такий прям місцями прохолодний і з дощем. Давайте детальніше розберемось. 12 вересня у нас завтра, це буде субота. І на заході, на півночі, у центральних областях хмарно і з дощем буде. На сході завтра з мінливою хмарністю без істотних опадів, а на півдні та у Криму взагалі сонячно. Термометри покажуть 13-15 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах дуже тепло, 27-29 вище за нулі. Так само на сході, на півдні та у Криму теж від 25 до 28 із плюсом. Але місцями плюс 22, як на Харківщині, обіцяють так синоптики. І на Одещині плюс 24 максимально. А от у неділю 13 вересня по всій території України має бути мінлива хмарність. Дощитиме у нас теж майже всюди. Тільки на сході без істотних опадів, у Криму буде сухо і на півночі теж без дощу. Тільки на Житомирщині дощик. Термометри покажуть у неділю від 16 до 18 градусів вище за нуль. У північних областях до плюс 19, у центральних регіонах максимум плюс 17, дуже різко тут похолодніше. А на сході все ще зберігається 28, навіть 30, а на півдні та у Криму близько 25-27 вище за нуль. У Києві та області завтра погода буде хмарною, дощовою протягом всієї доби. 13-16 градусів покажуть термометри, а у неділю до плюс 18, хмарно, проте без дощу. Зараз у столиці плюс 23, на сьогодні це максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погодні вибрики. Завтра більшість областей охоплять сильні дощі. За попередженням синоптиків, вночі негода накриє західні та частину центральних регіонів, а вдень зливи дійдуть до Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Складні погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних служб. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники атакували понад 300 АЗС, зазначають експерти галузі. Утім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють. Тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Головна небезпека нині для людей під час повітряних тривог, адже надійного захисту від шахедів поки немає. Утім, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Далі про комендантську годину. Ще один регіон скоротив. На Буковині тепер діятиме з першої години ночі і до четвертої ранку. Представники Ради оборони регіону нагадали, люди у цей час пересуватися можуть лише з перепустками. Раніше нічні обмеження скоротили у Києві та області, а ще на Полтавщині та Кіровоградщині. Далі звістка для водіїв у Києві. Відсьогодні частково обмежуватимуть рух мостом Патона. З 15-ї години фахівці розпочнуть ремонтувати другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Завершити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня. Це найближчий понеділок. І наостанок про волейбол. За годину збірна України розпочне гру з командою Північної Македонії. Напередодні увечері синьо-жовті перемогли ізраїльтян у першому матчі чемпіонату Європи. Із однією перемогою і трьома очками ділять

0: лідерство у групі «Бі» зі збірними Болгарії та Польщі.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Більше, ще більше рубрик від ранкового шоу «Хеппі ранок». Нам давайте сюди. Вже рубриках «Вигадуй або жартуй» після коротенької реклами. Це буквально за 2 хвилинки буде у нас в ефірі. Раптом ви пропустили сьогодні зранку з 7 до 11. То от вам і повтор. А на сайті hitfm.ua завжди повна версія «Хеппі ранку» за будь-який день, який там вас цікавить, коли ви там пропустили. Це дуже зручно слухати. Там вмикаєте і все, і слухаєте як подкаст. А так, ну а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
11: Хеппі ранок
10: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
12: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
13: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить в цікаві факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
14: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір...
13: нареченого.
12: Можливо.
13: Не знаю, чого.
12: Ну, чесно, якщо вони стільки років не думають, що взувати, а нареченого побачили, такого, як я. І такі, все, влюбились у нього
13: такого,
12: зараз.
13: Такого, як ти?
12: Так, 20 секунд вистачає. Такі, як вас звати? Роман. Роман, це щось романтичне. Бах, і все, зразу влюбились. Ніж на вибір свого цього партнера по життю. Тому і так багато розлучень, бо вони такі, вау, оці макасіни, я буду довго дивитись, думати, а, оцього Владіка,
13: думаєш, давайте сюди. Дамо йому виговоритися, да? Хай мовчу, думає.
12: Ну, а що ви робити? Думаєте, ви знаєте правильну відповідь?
13: Так.
12: Ну і що це?
13: Ну ми знаємо. Ти знаєш?
12: Я знаю.
13: Ну давай зараз послухаємо.
12: Ну давай перевіримо, хто з нас знає.
14: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір супутника життя.
13: Супутника життя. Ну.
12: Це
13: а в нас ясно. Всіх є місяць, ну, супутник планети Земля.
12: А я вам і про це говорив, що от
13: ти не так говориш.
12: Так, що одразу мене бачить і влюбляється. Айліна, ти не чуєш.
13: Айліна, тепер тебе звати.
14: Венера – єдина планета сонячної системи, що обертається.
12: Бо треба якось тут
13: крутиться.
12: Все
13: крутиться, да, в цьому
12: кредитна
13: житті.
12: Історія, ліміти, хочеться поїхати.
13: Так, ну дивіться, Венера – це планета кохання і грошей.
15: Ага. Ну, грошей нормально.
13: Так. Ну, тобто вона
15: спекулянтка, десь поїхала, крутнулася на Юпітері, закупила оцього шерпатрьопа з турецької якості.
13: І привезла
15: на Хмельницький ринок, почала продавати.
13: Там націночка 15%.
12: Крутиться в стилі брейкданс вона. Бачили, як Венера по небу? Вона не така. Всі планети, вони мають параболічну форму, вони отак, як по колу, навколо Сонця. А Венера... Вона йде тако навколо Сонця, потім всак ракамакамакафо робить, і далі тако йде. І тако тарарарарак, і знову.
15: Наша відповідь – ракамакафо.
14: Венера – єдина планета сонячної системи, що обертається проти годинникової стрілки.
13: Я поясню.
15: Тому що не указ.
13: Дивись, Венера – це планета тельців. Ми з тобою тельці. Ми теж, ну, типу, йдемо проти системи з тобою, Марин. Ми завжди, ну, типу, ми
15: правильно
13: заробленою думками не йдемо.
12: Планета тельців. Що ви туди понапихували?
15: Логіка Венері не указ.
12: Ну, добре.
10: Слухайте завтра з 10 ранку.
16: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
2: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи» у ФОЗі проходить успішно. Експерт масло солодковершкове «Екстра» 82% ферма зі знижкою 55% лише 69 гривень 99 копійок за 180 грамів. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15.47 в Україні, хіт під назвою «Galaxy» в ефірі «Хіт FM», а вже після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп тут буде. А я вам просто нагадаю про те, що ви можете завжди зайти в наші соцмережі, зокрема, там, наприклад, в Instagram «Хіт FM», і почитати закріплений пост. Там у нас хітовий гороскоп на цілий місяць вересень. Якщо ви ще його не читали, або, можливо, забули, що читали, заходите і ділитесь у своїх сторісах теж. Нехай і друзі ваші підписники всі будуть в курсі, що там зірки напрогнозували на цілий місяць вперед. Тому от така вам задача на найближчі 10 хвилин, а не найближчі 30 хвилин. Музика без меж. Півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Студентам тепер будуть платити за практику. Якщо студент виконує оплачувану роботу, всю зарплатну плату будуть виплачувати йому. Також, до речі, можливе запровадження студентського трудового договору, який дасть трудовий страховий стаж.
3: А мені би не заплатили, певно, що за практику.
2: Чого?
3: Тому що я проходила її в Дельтабанку, він закрився якраз в процесі моєї практики.
4: Нагрівся і на клієнта і закрився. Згадався мені оцей анекдот про студента.
2: Ну.
4: От ви кажете, Рома, чи згадай ніколи? А я взяв і згадав, молодець, що студент і гроші – це речі несумісні. Не так. Згадав. Студент і гроші – речі сумісні, але рідко і ненадовго.
3: О! Як і Рома, й анекдоти.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат Вайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Цими вихідними погода буде дуже така різноманітна. Давайте розберемось детальніше. Завтра у нас субота, 12 вересня. Це буде такий вихідний день, коли дощі пройдуть на заході країни, на півночі і у центральних областях. На сході завтра змінливою хмарністю погода, а на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть 13-15 тепла у західних областях, на півночі країни 15-17 із плюсом, у центральних регіонах 27-29. Таке різноманіття. На сході 25-28 тепла і так само на півдні та у Криму до плюс 28. А у неділю 13 вересня нам пообіцяли синоптики, що погода буде майже по всій території України переважно змінливою хмарністю. І короткочасні дощі пройдуть теж майже всюди. Але є виключення. На півночі майже всюди без істотних опадів, тільки на Житомирщині можливий дощок. На сході без дощу і місцями навіть буде сонячно. І сухо буде ще у Криму. Термометри мають показати у неділю близько 16-18 тепла, на півночі до плюс 19, у центральних регіонах максимум плюс 17, ну так різко, з 28 до 17. А на сході все ще залишається 28-30, там прохолодніше буде хіба що в понеділок. А на півдні та у Криму в неділю близько 25-27, вище за нуль. На Одещині плюс 22 максимально. У Києві та області завтра, у суботу, погода буде хмарною, дощовою протягом всього дня. 13-16 в середньому, покажуть термометри протягом доби. А у неділі до плюс 18 хмарно, але без дощу. Зараз у столиці все ще тримається плюс 23 градуси.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу праворожі атаки. Російські загарбники ударили по Дніпру. Реактивний дрон влучив у житловий будинок. Виникла пожежа. Попередньо 7 людей поранені. На Кіровоградщині безпілотник окупантів поцілив у цивільну інфраструктуру. 3 людини поранені. Вщент вигоріли 2 легковики. Зайнялася вантажівка та суха трава. Далі про підтримку. Литва та Нідерланди передали Україні 37 тонн енергообладнання. Йдеться про трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори. Їх передадуть різним регіонам, зокрема Києву, Харківщині, Сумщині та Херсонщині. Надане обладнання дозволить пришвидшити ремонт мереж після ворожих атак і забезпечить критичну інфраструктуру резервним живленням. Тепер про освіту. Профільне відомство досліджує стан шкільних бібліотек у межах реформи «Нова українська школа». Опитування має визначити, які зміни потрібні, аби бібліотеки перетворилися на сучасні центри читання та досліджень. Фахівці також оцінять вплив війни, стан приміщень, книжкових фондів та матеріально-технічне забезпечення закладів. Опитування триватиме до 2 жовтня, а результати оприлюднять на початку 2027 року. В Умані святкують

0: Рош Гашана цьогоріч до міста прибула рекордна кількість паломників – близько 50 тисяч з усього світу. Попри повномасштабну війну та застереження щодо безпеки, віряни продовжують приїжджати. Братславські хасиди кожен рік відвідують могилу Рабана Нахмана. Рош Гашана завершиться у неділю. І на сам кінець про мистецтво. Панно Алегорської у Гельмязові на Черкащині отримало статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Йдеться про мозаїчного птаха на місцевому ресторані «Супій». Новий статус посилює правовий захист панно та створює умови для його збереження.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 16:27 в Україні, вже має бути тут корисна інформація, але я швиденько нагадаю, що після того, як її послухаємо, на нас чекають найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні. І, до речі, сьогодні у нас в гостях були дві чудові людинки. Одна маленька, друга побільше. Софія Нерсесян і Світлана Тарабарова. Вони презентували і свою пісню, і просто свою енергетику принесли з собою, бо куди ж без неї. Можна все подивитись на нашій сторінці у Instagram, в сторіс, все для вас зберегли, а також послухати у повній версії хепі-ранку на сайті hitfm.ua. Тож все для вас. Ну а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Hit-FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Світ TV Originals представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті.
18: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
19: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
8: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама.
14: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
20: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self-Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: В Україні щодня народжується в середньому від 350 до 460 дітей, а це близько 12 тисяч дітей на місяць.
4: А від чого це залежить?
3: Від сексу. Від чоловіка, жінка.
5: Я думаю, що Рома хотів запитати, до чого ти, Алін?
4: До чого ти, Алін?
3: А, так, ну так би і запитав. Сьогодні день, немає новин, це хороші новини. І я думаю, що нам бракує класних, хороших новин. Ось знайшла для вас щось таке надихаюче. Так. Бачите?
4: Я завжди, коли оці новини слухав, пам'ятаєте, Магнолія ТВ, були не дуже веселі новини, але в кінці завжди говорили, у Києві народилось 27 хлопчиків і 15 дівчат. Я такий, да, пацани, обійшли їх!
5: Так, давайте повигадуємо, або пошукаємо, можливо, якісь з усього світу жартівливі новини, щоб трошечки якось
3: підтримати. А ти ж нам сьогодні розповідала щось.
5: Про Південну Корею? Про Південну Корею. От дивіться, у Південній Кореї тестують окремі смуги для швидких і повільних пішоходів, щоб знизити рівень стресу.
3: А це корисно.
4: Ти ж нам ще щось розповідала. От, будь ласка, ще новина. Звукорежисер Хіт.ФМ Нікіта розбудив ведучих епіранку так, що ніхто зайвий на позняках не прокинувся. А це також треба вміти.
3: Професіонально.
4: Аліна Кош поснідала смачним авокадо-тостом, приїхала на роботу задоволена. Написано у телеканалі, підслухана винограда.
3: Звідки вони знають це все?
4: Ти чмакаєш, напевно.
5: Може, через те, що Рома на всю країну розказує, де ми живемо з тобою?
4: У зоопарку панда перелізла через паркан до барсука і здивувалася його житловими умовами.
3: Я б хотіла жити з барсуком. Ні, з барсуком би не хотіла.
4: А в мене був одногрупник Женя Барсук.
5: Женя Барсук? Ніхто не хотів з ним жити?
4: Британські вчені провели дослідження і заявили, що у німецьких вівчарок, які вчать команди українською, не виникає кісти. Будь ласка,
3: хорошо.
4: Таке буває.
3: Гарно, таке буває. Гарно. Ну, слухайте, сподіваємося, що у наших слухачів день почався з гарних новин. Ну, ті, хто нас зараз слухав, певно, що і гарних новин трошки це. І дізнався, де ми з Мариною живемо.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Ти просто зручна, але заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Це у нас Іван Люленов і Ікона в ефірі Хіт FM. Послухали ми з задоволеннями. Вже 16:48 за київським часом. І вже зовсім скоро будемо розбиратись, хто там на якій сходинці в хітовій дюжині. Бо у нас п'ятниця. А так ще п'ятниці, 18:00 в ефірі Хіт FM, Аня Лісовська і хітова дюжина. А ви тим часом можете голосувати на сайті hitfm.ua. Є такий спеціальний розділ, де ви можете знайти всі 12 найпопулярніших треків. Ще 3 претенденти там є. Проголосувати за кожен. Перед цим можна ще передивитись, якщо вам треба оновити в пам'яті все про дану пісню, будь-яку, яка вас там зацікавила. Ну і, звісно, підтримуйте. Підтримуйте, бо саме ви складаєте цей рейтинг найпопулярніших пісень. Нехай так і далі буде. Протягом всього тижня голосуйте і, власне, на сайті попередню версію програми ще поки можна послухати. Ну, а далі зустрічайте вже Аню Лісовську зовсім скоро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Стільки новин постійно відбувається в світі, що в вирі цих подій ми можемо пропустити багато цікавої інформації. Але щоб ви нічого не загубили, у вас для цього є ми.
3: Apple презентував новий iPhone 18.
4: Чекаю щороку цю презентацію нового iPhone лише для того, щоб побачити аналітику, скільки це в коровах і в ланосах.
2: Новий iPhone Duo коштує $2000 в Америці, тому це десь 2,5 корови або 1,5 ланоса.
4: Або одна корова на ланосі.
3: В Італії шукають 130 щасливчиків, які судитимуть чемпіонат світу з тірамісу.
4: Що для Італії чемпіонат світу, то для нас на Галичині це другий день весілля.
3: До речі, наперед відомо, що програють ті, хто буде змочувати печиво в звичайній каві, а не в лікері. Хто взагалі так робить?
2: Такі новини в нас сьогодні. Якщо раптом в вашому місті, містечку чи селі, навіть якщо у вас вдома сталася якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналася вся Україна, пишіть нам і ми розкажемо про вас в ефірі.
3: Пишіть на Viber 067-00-94-96-4.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM і з вами її ведуча, я Аня Лісовська. Сьогодні розбираємось, куди нас з вами привели ті лайки, що сталося із людьми з 12-го по перше і які у нас претенденти. От прямо зараз давайте більше гучності і краще, хотів сказати, вимкніть телефон, ні, краще не вимикайте, але просто займіться зараз цією годиною просто прослуховуванням прекрасних хітів, які є у 12-ті. От тільки нагадую вам лідерів минулого тижня і побігли.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Макс Барських із хітом «Кольє». На другому місці закріпились BTS і «Swim». І перше місце було у «Даті» «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня – «Монатік», «Тому що». Знаєте, що я думала? Що після пісні «А що» і «Тому що» третя теж буде з якимось «що», наприклад, «Через що». Але виявилось трішки не так. Пісня «Тому що» – це акт перший, як каже сам артист. Він уже оголосив про те, що це перша частина мюзиклової відеотрилогії. І назва наступних буде без слів «що», якщо що. Друга і третя буде «Нумо» і «Ангелом». Це якщо я правильно прочитала, тому що ви ж знаєте Діму, він туди обов'язково закладе якийсь сенс. Ну а поки що ставте йому лайк у нас на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина», номер 12 цього тижня «Монатік», «Тому що».

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Монатік. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: І абсолютно без змін цього тижня і вже якого тижня поспіль Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Божевільність у нас з вами завжди вимірюється наявністю тривог. Останнім часом у Києві, у області це взагалі щось нереальне. Але я чудово знаю і розумію, що умовно Харків, Суми і Дніпро зараз нам можуть розказати довшу історію. Будь ласка, якщо у вас повітряна тривога, обов'язково прямуйте в укриття. Якщо його немає, прямуйте до тих людей, які мали його зробити за цих 4 роки. І ставте лайк номер 11. Це Гордо і Райнер Сонефельд, це хітова дюжина на Хіт ФМ і «Локо-Локо».

0: 11 місце ми вже послухали. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Дивіться, якщо читати текст пісні Ray «Where's my husband», а не слухати його, то це щось таке, типу, як якийсь дуже довгий лист. Не знаю, в принципі, кому присвячений. Більш таке, як в простір, але з поясненнями і дуже багатьма молитвами до Бога. Там Бога прям багато разів згадує Ray. Тому що, окрім того, що вона описує себе, типу, скажіть, будь ласка, моєму майбутньому чоловіку, що я добра, я от такого от зросту. І взагалі, де ж він? Чого ж він випробовує вже моє терпіння? Ну, а далі, звичайно, короткий улюблений наш опис діамантової каблучки. З одного боку виглядає дивно, а з іншого боку, здається, жінка зробила нормальний список, щоб, ну, нарешті, зрозуміло було, кого вона чекає. Номер 10 цього тижня – Ray «Where is my husband» у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це 10-те місце. Тут у нас з вами Where is my husband? Здається, розібралися з цим. Далі дев'яточка.
2: Дев'яте місце. Хітова дюжина.
1: Аль Фарбен, Ірине Міллер, Баді Ток. Теж та пісня, яка десь фіксується у хітовій дюжині на Хіт ФМ і залишається. У будь-який момент зафіксований наш плейліст хітової дюжини ви можете знайти у нас на нашому YouTube-каналі. Тому заходьте на YouTube, шукайте Хіт ФМ. І там уже є свіжесенький плейліст 12 усіх улюблених, без зайвих слів та реклами. Ну а номер 9, якого можна, до речі, лайкнути прямо зараз у нас на сайті, слухаємо. Аль Фарбен та Рене Міллер.

0: Це 9-те місце. Тут були у нас Баді Ток. Далі послухаємо номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: 8-ме місце Теді Суїмс і Містер Ноу Іт Ол. Моя мрія насправді, щоб Теді був на першому місці, поки що не здійснилась. Ну, зокрема, у хітовій дюжині на Хіт ФМ. Але це не страшно, тому що дивіться, я вам зараз дам шматочок послухати, як він наживо співає. Ну, це красиво, прям я не знаю, чи ви чули, власне, як звучить Містер Ноу Іт Ол наживо.

Ну от погодьтесь, це звучить дуже класно. Ну це правда заслуговує на лайк. Ну поставте йому лайк на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Це номер 8 Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 8 місце цього тижня Тедді Свімс собі забрав. Далі слухаємо всім, а там і половиночка не за горами.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Тієсто і Оукс, вокалістка із хітом «I Follow Rivers». Трек, до речі, за участі, власне, оцих двох людей. Він випущений був ще там десь наприкінці, на початку 25-го року. Він став прям гучним клубним поверненням оцього відомого хіта «Лікі Лі», про який я вже, здається, всім проїла десь дирочку в тім'ячку, бо я його дуже люблю. Але реально ця пісня отримала якийсь новий виток, тому що класна пісня. Ставте і лайк у нас на сайті hitfm.ua, це сьоме місце. Тієсто і Оукс, «I Follow Rivers».

0: Сьоме місце ми вже послухали. Тут був новий варіант Літі Лі «I Follow Rivers». Далі половинка, як і обіцяв.
1: Шосте місце. Хіптова дюжина.
0: А ось вам і «Кейна-на-на». Це Міша Міллер. До речі, вона нам з вами стала відомою, напевно, дуже широко ось у 25-му році з хітом «Бам-бам-бам». Тут, звичайно, допоміг і тік-ток, і її образ з таким дуже дивним капелюхом у відео. Але загалом співачка десь 2015-го займається музикою. Вона народилась у Кишиневі, потім переїхала на навчання у Бухарест. І, власне, там знайшла себе як співачка. І робить це досить активно, молодець. Можна їй ставити лайк у нас на сайті hit.fm.ua. Міша Міллер, «Кейна-на-на».

Це шосте місце у нас з вами. Я вже казала, що я дуже хочу почути, як Міша виконує це наживо. Ну, поки що немає. Але я хочу тоді, бо знаю, що є люди, які не знають, щоб ви почули, на якій пісні базується ось ця її композиція. Тому що у 90-му році, на хвилиночку, бельгійський гурт Vaya con Dios випустили хіт «Hey, na, na, na». Ні, «Ney, na, na, na». Бачите, ця Міша Міллер мене плутає. Ні, все правильно, «Ney, na, na, na». Тоді оцих ваших Spotify-ів і YouTube-ів не було, але були продажі альбому, власне, до якого ввійшла пісня, а новий виток популярності стався ще й в 2011 році, коли Milk & Sugar зробили теж свій ремікс. І він тоді зібрав близько 16,7 мільйона прослуховувань. Ну, бачите, і цього року є нове про життя, але давайте послухаємо, як прекрасно звучав оригінал.

0: Ось так звучить шосте місце. І так, ну, точніше, як звучить шосте місце, як звучить пісня, на якій надихнулось шосте місце, ми з вами послухали. Прямо зараз зробимо невеличку паузу і повернемось, тому що перше місце дуже сильно зачекалося. А я вже хочу вам теж про нього розказати. Ну, але ви не забувайте, до речі, якщо ви щось пропустили, то повний випуск є у нас на сайті hitfm.ua.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 12 вересня, синоптики прогнозують на заході, на півночі і у центральних областях хмарну погоду із краткочасними дощами протягом дня. На заході термометри покажуть 14-16 вище за нуль, на півночі від 13 до 15 тепла, а у центральних регіонах зберігається тепло близько 25-28 з плюсом. На сході погода має бути переважно змінливою хмарністю без опадів і до плюс 25 в день, а на півдні та у Криму має бути сонячно і максимально до плюс 28. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня, а термометри покажуть до плюс 14.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: окупації вдалося повернути минулого тижня. Правоохоронці зірвали нелегальний продаж близько півтони вибухівки на Харківщині. За даними СБУ, це одна з найбільших партій з початку Великої війни. Ділком виявився командир одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ. Чоловіка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Херсонщина отримала броньований автомобіль швидкої. Як кажуть посадовці, це надзвичайно важлива допомога, оскільки росіяни щодня атакують Херсонщину, зокрема, дронами. Фахівці ще мають встановити в салон необхідне обладнання, а за потреби – додатково модернізувати автівку. На Полтавщині тимчасово відновлюють полювання. Виходити у мисливські угіддя дозволять з 1 жовтня до 31 грудня і лише у вихідні дні. Для цього мисливці мусять заздалегідь погодити свої маршрути, графіки та списки з військовими адміністраціями, поліцією та військовою службою правопорядку. Окрім Полтавщини, під час повномасштабної війни рішення про частковий дозвіл на полювання для регулювання чисельності диких тварин також ухвалювали в Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. І на сам кінець звістка зі Львова. До міста на літературний форум завітав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він презентує власну книгу «Кайданів немає». Нагадаю, у серпні на іншому книжковому фестивалі у Львові свою книгу про викрадених українських дітей презентував французький актор Жан Рено. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Хочеться

0: Школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
8: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, наш улюблений топ-чарт, який у будь-який момент серед ночі, зраночку, готовий приймати ваші лайки, підтримки на сайті HitFM.ua, власне, у розділі «Хітова дюжина». Всі, хто вам подобається, ставте їм лайки і, звичайно, слухайте щоп'ятниці о 17 і повтор, як завжди, в суботу і в неділю. Якщо ви раптом чуєте повтор і, наприклад, сьогодні неділя, то, ну, я не знаю, ну, от ви просто чуєте повтор. Якщо ви щось пропустили, то все є у нас на сайті HitFM.ua, а на нашому YouTube-каналі, до речі, є спеціальний плейліст, де ми зібрали всі пісні без зайвих слів та реклами. Можете вмикати, додавати в улюблені і насолоджуватися. Тепер нагадую вам, хто у нас 12-го по 6-й, і побіжимо далі. 12-е місце – Монаті.

0: 11 місце. Гордо та Райнер Сонефельд «Локо Локо». Десяте місце. Рей «Where is my husband?». Дев'яте місце. Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Восьме місце. Теді Свімс «Містер Ноу-Ітол». Сьоме місце. Тієсто та Окс «I Follow Rivers». І шосте місце – Міша Міллер «Hey, na, na, na».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Дуже сильно вірусна пісня. Чесно кажучи, я заледве знайшла в тому інтернеті доказ існування цього виконавця, що це не «She» створено, а це Елвін, він з Руанди, і в нього така стилістика, як цієї пісні майже всіх треків. Він, звичайно, їх робить з використанням «She». Подекуди це прямо дуже сильно чутно. Але сам теж щось там намагається співати. Але найцікавіше, знаєте, те, що ось 4.09 анонсували вони версію цієї пісні у виконанні Джейсона Деруло. Я не знаю, треба послухати. Але найдивніше те, що я побачила на каналі цього виконавця Елвіна, що в нього дуже багато різного вінегрету. І в тому числі є навіть пісні з назвою його як артиста «The Third Voice». Я не знаю, що там відбувається в житті людини, але вона назбирала принаймні мільйони переглядів і лайків, зокрема, з цією піснею. Ставте теж її лайк у нас на сайті hitfm.ua у розділі

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі четвірочка.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісельов і його вівтар. Дивіться, зараз буде порада з власного досвіду. Якщо раптом вам дуже близька ідея класти все на вівтар, ну там особливо кохання, то спершу зважте все, а потім подумайте, чи хтось вас просив так класти на вівтар. Просто подумайте і тоді вже вирішуйте. Ну а пісня дуже класна, ставте і лайк у нас на сайті HitFM.ua. Це Нікіта Кісельов, вівтар у хітовій дюжині на HitFM.

0: четверте місце. Тут був Вівтар. Далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Сльози, чекайте, сльози – це інша пісня. Зорі, може, звичайно, і падали кудись, але Макс Барських зі своїми піснями у хітовій дюжині на Хіт.ФМ зазвичай тільки піднімається. От, власне, номер 3 цього тижня – Макс Барських «Коліна».

0: Це третє місце. Тут у нас з вами ціле кольє було від Макса Барських. Давайте послухаємо номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Номер два цього тижня – BTS. І у них триває тур із назвою «Arirang». Це, виявляється, найвідоміша стародавня корейська народна пісня. В неї там якась історія 600 років і всяке таке. І нематеріальна культурна спадщина. Ну, словом, я коли це читала, думаю, а, ну це як наш аркан. Правда, я не знаю, чи аркан внесений до ЮНЕСКО. Піду погуглю. Про тур вони близько до нас не будуть, тому краще просто поставте їм лайк у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина» і слухаємо номер 2 – BTS.

Це у нас з вами друге місце. Тут BTS. Можливо, наступного тижня вони будуть номер один. А можливо, хтось інший кудись полетить. Тому що є троє претендентів, які вже чекають ваш лайк підтримки у нас на сайті hitfm.ua. Зараз розкажу і поставимо шматочок, щоб ви послухали, хто ж ті претенденти. Temper City – Self-Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелек.

0: перше місце.
1: Хітова дюжина.
2: І номер один цього тижня – Даті «Take Me There». Просто якийсь дивний стрибок відбувся із цією піснею. Ну, не дивний, а різкий, напевно, так правильно сказати. Тому що те, що ви її підтримаєте, наче я якось відчувала. Вона якась така м'яка, приємна, добра. І навіть дає відчуття на 3 хвилиночки, що тебе кудись забрали, де нема нікого, і є тільки ти, і ця пісня. В принципі, те, що нам потрібно. Тому давайте більше гучності, зараз 3 хвилинки того, що нам потрібно. Номер один у хітовій дюжині на Хіт FM – «Даті, Take Me There».

0: І на сьогодні це все. Вся дванадцятка, троє претендентів і плейліст у Ютубі – все є. Уже в цих ваших інтернетах можете шукати. Чекаємо на ваші коментарі, як завжди, і в нашій спільноті Ютубі, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Пишіть, можливо, кого ви хочете побачити і почути у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Якщо у вас стало щось класне, теж пишіть. Ми взагалі дуже любимо читати ваші коментарі. Тому давайте дружити і в соцмережах, і підтримувати один одного побільше, бо це всякого цього хейту, знаєте, достатньо. В Твіттері давайте залишимо всіх токсичних, в Треці просто поділимо їх трішки, а от один одному будемо писати щось хорошеньке. Почуємось з вами за тиждень. З вами була я, Аня Лісоєвська. Па-па.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Студентам тепер будуть платити за практику. Якщо студент виконує оплачувану роботу, всю зарплатну плату будуть виплачувати йому. Також, до речі, можливе запровадження студентського трудового договору, який дасть трудовий страховий стаж.
2: А мені би не заплатили, певно, що за практику.
1: Чого?
2: Тому що я проходила її в Дельтабанку, він закрився якраз в процесі моєї практики.
3: Нагрівся і на клієнта і закрився. Згадався мені оцей анекдот про студента.
1: Ну.
3: От ви кажете, Рома, чи згадай анекдот? А я взяв і згадав,
1: молодець,
3: що студент і гроші – це речі несумісні. Не так. Згадав. Студент і гроші – речі сумісні, але рідко і ненадовго.
2: О! Як і Рома, і анекдоти.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
5: Hit FM.
4: Реклама.
6: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
10: Деталі на canon.ua.
11: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
12: Офіційні питомі викиди. CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів.
13: Детальніше на volvocars.com.
14: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Агент «Креветка Королівська» в панцирі свіжоморожена зі знижкою 25% лише 299 гривень за кілограм. Акція діє з 11 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
15: Усі види стоматологічних послуг.
16: Oxford Medical. 204-40-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. This is not-

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: а термометри покажуть до плюс 14.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Новини на Хіт FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Уряд спрямував 44 мільярди гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Загалом на регіональні плани стійкості уже виділено майже 70 мільярдів. Водночас у низці областей зафіксували відставання від графіків будівництва захисних споруд. Урядовці посилять контроль, аби завершити всі роботи до початку опалювального сезону. Напади на українські заправки – це тероризм. Російські загарбники атакували понад 300 АЗС, утім близько 80% пошкоджених станцій відновлюють. Тож дефіциту пального та стрибка цін немає, зазначають експерти. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Тепер про здоров'я. Більше як 400 тисяч доз вакцини від грипу доправлять до України перед новим епідемічним сезоном. Вони пройдуть лабораторний контроль, а потім з'являться у продажу. Окремі партії отримують і медичні заклади. Зазвичай підсезон розпочинається наприкінці вересня, на початку жовтня. Далі про патріотичне виховання молоді. Пласт в Україні та за кордоном масштабують. Держава погодила концепцію розвитку на 27-35 роки. Мета – зробити більш доступним для наших дітей та молоді. І на це спрямують понад 60 мільйонів гривень. Пласт утворився у Львові на початку 20-го століття. І на сам кінець про футбол. Оголошено 30 претендентів на золотий м'яч. Серед номінантів на головний індивідуальний трофей у світі футболу – форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримав нагороду 8 разів. Церемонія вручення золотого м'яча 26 жовтня вперше відбудеться у Лондоні, а не в Парижі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
6: Від творців Приват 24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
11: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер вишки 80 токів і на всіх територіях України. Мережі «Фокстрот», деталі продавців, консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті.
15: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
19: Здавна відомо, що посієш ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить агресію.

0: По всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Стільки новин постійно відбувається в світі, що в вирі цих подій ми можемо пропустити багато цікавої інформації. Але щоб ви нічого не загубили, у вас для цього є ми.
2: Apple презентував новий iPhone 18.
3: Чекаю щороку цю презентацію нового iPhone лише для того, щоб побачити аналітику, скільки це в коровах і в ланосах.
1: Новий iPhone Duo коштує $2000 в Америці, тому це десь 2,5 корови або 1,5 ланоса.
3: Або одна корова на ланосі.
2: В Італії шукають 130 щасливчиків, які судитимуть чемпіонат світу з тірамісу.
3: Що для Італії чемпіонат світу, то для нас на Галичині це другий день весілля.
2: До речі, наперед відомо, що програють ті, хто буде змочувати печиво в звичайній каві, а не в лікері. Хто взагалі так робить?
1: Такі новини в нас сьогодні. Якщо раптом в вашому місті, містечку чи селі, навіть якщо у вас вдома сталася якась крута новина і ви хочете, щоб про неї дізналась вся Україна, пишіть нам, і ми розкажемо про вас в ефірі.
2: Пишіть на Viber 067-00-94-96-4.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Don't bury me, don't lay me down.
1: Ви слухаєте
3: хіт.
1: Хіт FM.
4: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зима. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%.

0: 16 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літо, на медахів диким цвіті, на траві росою миті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Студентам тепер будуть платити за практику. Якщо студент виконує оплачувану роботу, всю зарплатну плату будуть виплачувати йому. Також, до речі, можливе запровадження студентського трудового договору, який дасть трудовий страховий стаж.
2: Мені би не заплатили, певно, що за практику.
1: Чого?
2: Тому що я проходила її в Дельтабанку, він закрився якраз в процесі моєї практики.
3: Нагрівся і на клієнта і закрив. Згадався мені оцей анекдот про студента. От ви кажете, Рома, чи згадай анекдот? А я взяв і згадав, що студент і гроші – це речі несумісні. Але не так. Згадав. Студент і гроші – речі сумісні, але рідко і ненадовго.
2: О! Як і Рома, й анекдоти.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя і хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви на

0: спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон-дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятеро знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96-17-42-749.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
18: Black Rogers.
19: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
21: Стільки новин постійно відбувається в світі, що в вирі цих подій ми можемо пропустити багато цікавої інформації. Але щоб ви нічого не загубили, у вас для цього є ми.
22: Apple презентував новий iPhone 18.
23: Чекаю щороку цю презентацію нового iPhone лише для того, щоб побачити аналітику, скільки це в коровах і в ланосах.
21: Новий iPhone Duo коштує $2000 в Америці, тому це десь 2,5 корови або 1,5 ланоса.
23: Або одна корова на ланосі.
22: В Італії шукають 130 щасливчиків, які судитимуть чемпіонат світу з тірамісу.
23: Що для Італії чемпіонат світу, то для нас на Галичині це другий день весілля.
22: До речі, наперед відомо, що про

0: Вражають ті, хто буде змочувати печиво в звичайній каві, а не в лікері. Хто взагалі так робить?
1: Такі новини в нас сьогодні. Якщо раптом в вашому місті, містечку чи селі, навіть якщо у вас вдома сталася якась крута новина, і ви хочете, щоб про неї дізналася вся Україна, пишіть нам, і ми розкажемо про вас в ефірі.
0: Пишіть на Viber 067 00 94 96 і 4.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Банк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
9: Студентам тепер будуть платити за практику. Якщо студент виконує оплачувану роботу, всю зарплатну плату будуть виплачувати йому. Також, до речі, можливе запровадження студентського трудового договору, який дасть трудовий страховий стаж.
10: Мені би не заплатили, певно, що за практику.
9: Чого?
10: Тому що я проходила її в Дельтабанку, він закрився якраз в процесі моєї практики.
11: Нагрівся і на клієнта і закрився. Згадався мені оцей анекдот про студента.
9: Ну.
11: От ви кажете, Рома, чи згадай анекдот? А я взяв і згадав,
9: молодець,
11: що студент і гроші – це речі несумісні. Не так. Згадав. Студент і гроші – речі сумісні, але рідко і ненадовго.
10: О! Як і Рома, і анекдоти.
7: Слухайте завтра з 10 ранку.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. З Синельниківського району Дніпропетровщини вивозять жителів. Обов'язкова евакуація у 18 населених пунктах. А загалом з найбільш небезпечних районів евакуювали близько 70 тисяч людей. Одночасно на Дніпропетровщині посилюють захист мирних жителів. Перевірили майже 4 тисячі сховища. У 8 прифронтових громадах облаштувати збираються 150 мобільних укриттів. Далі про навчання під час повітряних тривог. Чи потрібно переривати на жовтому рівні загрози, розтлумачили в офісі освітнього омбудсмена. Кажуть, під час дронової небезпеки діти йдуть до укриттів. Якщо такі є, можна також організувати навчання у змішаному форматі. І застереження від кіберфахівців. Просять бути пильними із кореспонденцією, що надходить на електронні скриньки. Аферисти прикидаються податківцями і від імені служби розсилають повідомлення про нібито заборгованість. За сумнівними посиланнями не переходимо, персональні дані можуть викрасти, а потім обчистити рахунки. І про євро. На європейські гроші чекає найбільша зміна за всю історію. Банкноти оновлять дизайн. Європейський Центробанк представив 10 фінальних проєктів купюр від 5 до 200 євро. На банкнотах з'явитися можуть Бетховен, Сервантес і Леонардо да Вінчі. Остаточний дизайн ще не затверджували, громадське обговорення триватиме до 21 вересня. І наостанок про наше мистецтво. Під охороною держави відтепер музеїка Алли Горської та Віктора Зарецького «Птаха». Панно у селі Гальмязів на Черкащині з'явилося у 70-му році. Національна вага означає пам'ятку берегтимуть ретельно. Більшість музеїк майстрині шістдесятниці нині на тимчасово окупованих територіях. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Уряд спрямував 44 мільярди гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Загалом на регіональні плани стійкості вже виділено майже 70 мільярдів. Водночас у низці областей зафіксували відставання від графіків будівництва захисних споруд. Урядовці посилять контроль, аби завершити всі роботи до початку опалювального сезону. Напади на українські заправки – це тероризм. Російські загарбники атакували понад 300 АЗС, утім близько 80% пошкоджених станцій відновлюють. Тож дефіциту пального та стрибка цін немає, зазначають експерти. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Тепер про здоров'я. Більше як 400 тисяч доз вакцини від грипу доправлять до України перед новим епідемічним сезоном. Вони пройдуть лабораторний контроль, а потім з'являться у продажу. Окремі партії отримують і медичні заклади. Зазвичай епідсезон розпочинається наприкінці вересня, на початку жовтня. Далі про патріотичне виховання молоді. Пласт в Україні та за кордоном масштабують. Держава погодила концепцію розвитку на 27-35 роки. Мета – зробити більш доступним для наших дітей та молоді. І на це спрямують понад 60 мільйонів гривень. Пласт утворився у Львові на початку 20-го століття. І на сам кінець про футбол. Оголошено 30 претендентів на золотий м'яч. Серед номінантів на головний індивідуальний трофей у світі футболу – форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримав нагороду 8 разів. Церемонія вручення золотого м'яча 26 жовтня вперше відбудеться у Лондоні, а не в Парижі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. З Синельниківського району Дніпропетровщини вивозять жителів. Обов'язкова евакуація у 18 населених пунктах. А загалом з найбільш небезпечних районів евакуювали близько 70 тисяч людей. Одночасно на Дніпропетровщині посилюють захист мирних жителів. Перевірили майже 4 тисячі сховищ, а у 8 прифронтових громадах облаштувати збираються 150 мобільних укриттів. Далі про навчання під час повітряних тривог. Чи потрібно переривати на жовтому рівні загрози, розтлумачили в офісі освітнього омбудсмена. Кажуть, під час дронової небезпеки діти йдуть до укриттів. Якщо такі є, можна також організувати навчання у змішаному форматі. І застереження від кіберфахівців. Просять бути пильними із кореспонденцією, що надходить на електронні скриньки. Аферисти прикидаються податківцями і від імені служби розсилають повідомлення про нібито заборгованість. За сумнівними посиланнями не переходимо, персональні дані можуть викрасти, а потім обчистити рахунки. І про євро. На європейські гроші чекає найбільша зміна за всю історію. Банкноти оновлять дизайн. Європейський Центробанк представив 10 фінальних проєктів купюр від 5 до 200 євро. На банкнотах з'явитися можуть Бетховен, Сервантес і Леонардо да Вінчі. Остаточний дизайн ще не затверджували. Громадське обговорення триватиме до 21 вересня. І наостанок про наше мистецтво. Під охороною держави відтепер музеїка Алли Горської та Віктора Зарецького «Птаха». Панно у селі Гальмязів на Черкащині з'явилося у 70-му році. Національна вага означає пам'ятку берегтимуть ретельно. Більшість музеїк майстрині шістдесятниці нині на тимчасово окупованих територіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.